0: Ображенки та Мирного, автомобільний міст у напрямку Перекоп Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки. Цитую. За попередньою інформацією, є пошкодження. Фахівці проводять обстеження та уточнюють стан конструкції. Наші військові та сили ППО за ніч знищили 45 БПЛА ударного типу. Противник намагається сконцентрувати удари по транспортній інфраструктурі регіону. Інформація про рух та терміни відновлення буде надана додатково, заявив Сальдо. Нагадаю, 7 червня Сальдо заявив про удар по Чонгарському мосту. Як стало відомо, операцію реалізували підрозділ «Фаланга» 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла та 475-й окремий штурмовий полк код 9.2. Для ураження застосували дрони компанії «Файрпойнт» та БПЛА «Бегемот». Після першої атаки рух вдалося відновити. Але наступного дня сталася ще одна атака, тож водіїв перенаправляли на альтернативні маршрути через армянські перекупи. Коп. Щоб попередити можливий зрив національного мультипредметного тесту через тривалі повітряні тривоги, в Олевській громаді обладнали 2 пункти складання тестів в укриттях. Як розповіла Суспільному виконувачка обов'язків начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради Віра Ковальчук. Через тривалу повітряну тривогу 2 червня, коли учні майже до 14 годин не могли приступити до складання тестів, у громаді вирішили підготувати 2 пункти здачі НМТ у підвальних приміщеннях. Цитую. Ми ухвалили рішення терміново спустити пункти здачі НМТ в укриття. Один із інтернет-провайдерів, який забезпечує доступ до мережі в Олевську, надіслав свої групи, які допомогли обладнати 2 укриття. Люди працювали до 3-ї ночі, щоб все встигнути, сказала Віра Ковальчук. Відтак, завдяки обладнанню пунктів здачі НМТ в укритті, діти мали можливість під час наступних сесій 3, 5, 10 та 11 червня працювати у спокійнішій обстановці, не переривати роботу під час повітряних тривог і вчасно завершувати тестування. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Полтавщини придбав пляшку міцного алкогольного напою та за допомогою медичного шприца без порушення пакування додав підготовлену раніше отруйну суміш на основі метадону та відправив у Житомир. Військовослужбовець, не підозрюючи про небезпеку, отримав відправлення та вжив алкоголь за місцем проживання. Унаслідок отруєння він помер через кілька днів у реанімаційному відділенні. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання у Полтавській області. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Нагадаю, нещодавно на Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють в отруєнні діючого військовослужбовця ЗСУ за вказівкою куратора ЗРФ. Європейські лідери планують використати саміт G7 для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, щоб заручитися його підтримкою плану відновлення переговорів між Україною та Росією за участю Європи. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на агентство Bloomberg. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, європейські лідери мають намір під час саміту G7 наступного тижня використати переговори із Трампом, щоб просувати свої плани щодо мирних переговорів між Росією та Україною. Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для переговорів, які виходитимуть за межі умов, що виникли після саміту Трампа із Путіним на Алясці минулого року, заявили джерела, які побажали залишитися анонімними. Лідери вище згаданих країн хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню із урахуванням поточної лінії фронту як відправної точки для переговорів та на наданні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багато національних сил. У рамках цих зусиль Велика Британія та Європейський Союз працюють над новими санкціями, які будуть введені проти Росії найближчими тижнями, додали джерела. Вони застерегли, що плани є попередніми і можуть змінитися. Європа також прагне уникнути повторення ситуації минулої зими, коли українці витримували морози без електроенергії та опалення. Перед судом постане 57-річний житель Овруцької громади, який незаконно збував пігулки метадону. Правоохоронці викрили та припинили розповсюдження ним наркомісного препарату, отриманого у межах програми замісної підтримувальної терапії. Днями слідчі ознайомили фігуранта із обвинувальним актом. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що із березня 2025 року чоловік перебував на програмі для наркомісного. Козалежних у медичному закладі він отримував препарат, що містить наркотичний засіб метадон для подальшого самостійного вживання. При цьому фігурант був попереджений про кримінальну відповідальність за незаконне використання та розповсюдження наркотичних засобів. У ході слідства поліцейські задокументували низку фактів незаконного збуту ним препарату із рук в руки упродовж лютого квітня цього року. Крім того, фігурант надавав кімнату у власному будинку для незаконного вживання наркотичних засобів. Помешкання фактично функціонувало як наркопритон, де відвідувачі готували та приймали розчин метадону. Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду, йому загрожує до 10 років ув'язнення. І 295 людей здали кров 10 червня у Коростені під час виїзного дня донора у громаді. Організатори заходу планують подати заявку на реєстрацію події до Книги рекордів України для офіційного встановлення рекорду за кількістю донацій за один день. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу обласного центру крові Оксана Поліванчук. За її словами, акцію проводили Житомирський обласний центр крові спільно з Коростенською міськрадою. Повідомляється, зранку для участі в акції зареєструвалися 302 жителі громади, 295 із них після медичного огляду стали донорами. Нагадаю, раніше Суспільне розповідало, що мобільний хаб проєкту «Теплокровні» за два тижні роботи на Житомирщині побував у 6 населених пунктах, жителі яких здали за цей час 212 літрів крові. До донації долучився 471 донор. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Пам'ятаю, ночі наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран. Та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Коростенському районі протягом одного дня сталися дві аварії за участі мотоциклів. На Житомирщині за перші 5 місяців цього року роботу знайшли понад 6400 людей. І на Житомирщині дедалі більше шкіл переходять на цифрову платформу «Мрія». Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Ругуцький. У Коростенському районі протягом одного дня сталися дві аварії за участі мотоциклів, у яких постраждали 5 людей, серед них 3 підлітків. Про це повідомили в поліції Житомирської області. Перше ДТП трапилося в Оршанську. На перехресті зіткнулися мотоцикли під керуванням 29-річного чоловіка та 14-річного підлітка. Обидва водії отримали травми. За кілька годин у селі Горщик зіткнулися ще 2 мотоцикли. Там травмувалися 2 неповнолітніх водіїв 15 та 17 років. А також їхній пасажир. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень. Поліція Житомирщини з'ясовує обставини обох пригод. На Житомирщині за перші 5 місяців цього року роботу знайшли понад 6400 людей. Це на 62% більше, ніж торік. Найбільше працевлаштувань відбулося у Житомирському та Коростенському районах. За даними обласної служби зайнятості, найбільший попит мають масові професії – продавці, підсобні робітники та водії. Серед спеціалістів із вищою освітою найчастіше роботу знаходили бухгалтери, медсестри та освітяни. Загалом найбільшу частку серед нових працівників становлять представники найпростіших професій – 25%, а також працівники сфери торгівлі та послуг – 22%. Станом на 1 червня роботу продовжують шукати понад 6200 жителів області, а роботодавці пропонують більше 2500 вакансій. На Житомирщині дедалі більше шкіл переходять на цифрову платформу «Мрія». Станом на червень до державної освітньої екосистеми вже підключилися 153 заклади області, а користувачами стали майже 21 тисяча вчителів, учнів та батьків. Про це інформує Житомирська обласна військова адміністрація. Протягом навчального року педагоги виставили у системі понад 4,5 мільйона оцінок і додали близько 550 тисяч домашніх завдань. «Мрія» допомагає школам автоматизувати журнали, планування уроків та звітність і є повністю безоплатною. У новому навчальному році платформа отримає нові інструменти, зокрема генератор розкладу на основі штучного інтелекту, перевірку домашніх завдань та елементи гейміфікації для підтримки мотивації учнів. Зараз «Мрію» використовують майже 4 тисячі шкіл по всій Україні. Це кожен 4-й заклад освіти. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Житомирщина продовжує системно підтримувати українських військових. У Малині суд розглянув одразу кілька адмінпротоколів щодо місцевого жителя, який за два дні встиг сісти за кермо на підпитку, конфліктувати з поліцією та погрожувати дружині. І у Житомирі стартує найбільший український кінофестиваль для дітей та підлітків – 13-й Children Кінофест. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогульський. Житомирщина продовжує системно підтримувати українських військових. За перші 5 місяців цього року область спрямувала на потреби сектору безпеки та оборони понад 425 мільйонів гривень. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що майже чверть цієї суми виділено з обласного бюджету, решта – кошти громад. Він наголосив, допомога армії залишається одним із головних пріоритетів у роботі влади. Загалом у бюджеті Житомирської громади на 2026 рік передбачено понад 273 мільйони гривень на підтримку сил безпеки та оборони. Це і субвенції військовим, і придбання майна та матеріальних цінностей. Регіон продовжує демонструвати стабільну фінансову підтримку армії, яка боронить незалежність країни та забезпечує безпеку громадян навіть в умовах війни. У Малині суд розглянув одразу кілька адмінпротоколів щодо місцевого жителя, який за два дні встиг сісти за кермо на підпитку, конфліктувати з поліцією та погрожувати дружині. Про це повідомило онлайн-видання «Малин Медіа». 11 травня чоловіка зупинили на вулиці Кармелюка. Тест на драгер показав 3 проміли алкоголю. Це у 15 разів перевищує допустиму межу. Він намагався втекти і ображав правоохоронців. Наступного дня, за даними суду, вдома він вчинив домашнє насильство щодо дружини. Малинський райсуд визнав його винним за кількома статтями Кодексу про адмінправопорушення. Керування у стані сп'яніння, дрібне хуліганство, непокора поліцейським та домашнє насильство. У підсумку чоловіку призначили штраф у 17 тисяч гривень, рік позбавлення права керувати транспортними засобами та обов'язок сплатити судовий збір. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді протягом 10 днів. У Житомирі стартує найбільший український кінофестиваль для дітей та підлітків – 13-й Children Кінофест, повідомляє прес-служба Житомирської міськради. Протягом 10 днів з 13 до 21 червня у кінотеатрі «Україна» відбуватимуться безоплатні покази європейських новинок, класики та короткометражних стрічок, знятих самими дітьми. Фестиваль відкриє стрічка «Арко» – цьогорічний номінант на «Оскар» і найкраща європейська анімація. У програмі також пригодницькі та фантастичні фільми. Ми з Франції, Польщі, Німеччини, Іспанії та інших країн. Завершить фестиваль показ торішнього переможця стрічки «Востанні, коли ми були дітьми». Організатори наголошують, участь у показах безкоштовна, але потрібна попередня реєстрація. Для груп від 6 осіб, від навчальних закладів чи громадських організацій, діє спеціальна форма бронювання. Житомир на 10 днів стане частиною великого культурного свята, що дарує дітям і підліткам можливість відкрити для себе світ кіно. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

слухаємо українське на New Day FM.

0: Слухаємо українське на New Day FM.
1: Мускулий кубик. Боже, я б кохалася.
2: Боже, я.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європейські

0: паркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз 067 905 22 75. 067 905 22 75.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Окупанти масовано атакували Сумщину. Загинула жінка, ще одна поранена. Убивство 5-річного Кирила Тлявова. Обвинуваченого мобілізували. Адвокати просять суд зупинити справу. І окупований Крим та Самарську область РФ атакували безпілотники. Палають ТЕЦ і хімзавод. Про це далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. Наслідок масованого російського обстрілу Шосткинської громади у ніч на 12 червня загинула жінка, ще одна отримала поранення. Про це поінформував начальник Сумської ОВА Олег Григоров. За його даними, російська армія завдала удару безпілотниками по об'єкту цивільної інфраструктури. Крім того, значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля «Пряма мова». На жаль, внаслідок атаки загинула 44-річна жінка, ще одна жінка 33 років отримала важкі травми. Медики надають їй необхідну допомогу. Більше деталей посадовець не наводив. Колишнього поліціянта Івана Приходька, якого обвинувачують у вбивстві із необережності 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі на Київщині, 7 років тому мобілізували до ЗСУ. Його адвокати просять зупинити слухання до кінця війни. Про це адвокат обвинуваченого Віктор Чевгус повідомив Суспільному. У справі вбивства 5-річного Кирила вирок було винесено ще у 2023 році. Нині розгляд справи триває в апеляційній інстанції. Останнє засідання у Київському апеляційному суді відбулося минулої п'ятниці, 5 червня. Тоді адвокат Віктор Чевгус надав суду довідку за підписом командира військової частини про зарахування свого підзахисного Івана Приходька до війська. За словами адвоката, фігуранта мобілізували працівники ТЦК 19 березня цього року. Попри народження третьої дитини, відповідну відстрочку чоловік не оформив. Також нагадаю, трагедія сталася 31 травня 2019 року. Тоді 5-річний Кирило Тлявов грався із друзями на вулиці у Переяславі Хмельницькому. У той самий час поряд із місцем, де були діти, випивали та стріляли у бляшанки поліцейські Володимир Петровець, Іван Приходько, їхній друг Дмитро Кривошей та неповнолітній син одного із поліцейських. Кирила Тлявова було поранено у голову. Від зазнаних травм хлопчик помер. У ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим та Самарську область РФ атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на Сімферопольській ТЕЦ та хімічному заводі Тольяті Каучук. Про це інформують моніторингові телеграм-канали. Зокрема, у тимчасово окупованому Сімферополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа у районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовані перебої із електропостачанням. Потужні вибухи також чули у Сімферопольському районі, зокрема у селах Донське та Мар'їно, а також у Нижньогірському та Червоногвардійському районах півострова. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи у районі військового аеродрому Саки. Паралельно під удар безпілотників потрапила промислова зона міста Тольяті Самарської області РФ. Там після серії вибухів виникли пожежі на території заводу Тольяті Каучук, а над підприємством піднявся густий чорний дим. Додам, хімзавод є стратегічним об'єктом, оскільки виробляє синтетичний каучук для шинної промисловості, гумотехнічні вироби та високооктанові паливні присадки для військової техніки. Місцева окупаційна влада Криму та керівництво Самарської області РФ наразі ніяк не коментували атаки та наслідки влучань. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 8 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, якщо комусь вчора було спекотно, то сьогодні спеки вже не буде. Ну, всім доброго ранку. Доброї п'ятниці, 12 червня на календарі, а температура, ну, зовсім не літня, як на мене. Зараз, до речі, маємо плюс 15 градусів в Житомирі, в Бердичеві, а в Малині тепліше, там плюс 16, найхолодніше в Коростені та у Звягелі, близько 13 градусів тепла. Потроху збираються хмари, їх ми помічаємо, і після 12 години дня прогнозують дощі. Загалом максимальна позначка на сьогодні становитиме плюс 17 градусів, холодно буде і вночі, там плюс 9. Завтра у суботу мінлива хмарність джебазопадів та плюс 20, у неділю місцями дощі плюс 19 градусів. Загалом ось така температура 19-20 градусів триматиметься майже увесь наступний тиждень.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Вітання усім, хто прокинувся. Друзі, доброго ранку, нарешті п'ятниця. Погодьтеся, в п'ятницю вставати, навіть якщо цей ранок стає трохи дощовим і трохи похмурим, в п'ятницю прокидатися приємніше. А якщо ви встали ще раніше, о 6-й, о 7-й годину ранку, то і сонце застали. Друзі, сьогоднішній день обіцяє бути дощовим, прохолодним. Якщо тільки виходите з дому, нагадую вам про парасольку і одягайтеся трішечки тепліше. Ну а загалом ми з вами, як завжди, з 8-ї до 11-ї години ранку спілкуємося, говоримо один із одним, чекаємо на ваші телефонні дзвіночки за номером 067 107 106. Також не забувайте відправляти свої привітання. Вайбер, Телеграм, Ватсап у нас працюють, і цілих 3 години я, Аліна Ласкава, буду озвучувати ваші вітання. І з превеликим задоволенням вже за кілька хвилин з'явиться Маруся в ефірній студії Нью-Дефа. Ну і далі стане ще веселіше. А поки що Тамерлан... Тамерлан та Альона. Боже, які складні слова вранці. Усім привіт, про любов далі нам співатимуть.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Отже, друзі, 8 година ранку, у когось розпочався робочий день, у когось розпочався лише ранок із кавою та сніданком, а ми вже працюємо. З вами я, Аліна Ласкава, та з вами Маруся.
2: Доброго раночку усім, це ранок п'ятниці, сьогодні він дівочий на NewDFM. Чому? Ми дуже радіємо і сподіваюся, що вас теж це потішить. Аліночка Ласкава, Маруся, і ранок розпочався. Нам не заважає, знаєте, і працювати, і пити каву. Ну, якось так ми вміємо це поєднати. Друзі, сподіваюся, що у вас так само, ви маєте можливість, але мені здається, у такий похмурий, різко похмурий ранок без кави гарячої, запашної аж ніяк не прокинутись.
1: Тож хапаємо усе, що покращує нам настрій, ну а якщо певні події вам піднімуть настрій, то зараз про ці свята в Україні, в світі ми і поговоримо. В Україні сьогодні день працівника фондового ринку.
2: Ось так, всіх вітаємо, хто займається.
1: Я не дуже розумію, чим займаються ці люди.
2: Фондовий ринок? Не знаю. Але якщо є таке свято...
1: Фондами займається, фондами.
2: Якщо є таке свято, значить є такі працівники.
1: Так, ще день народження протигази сьогодні. Так, ще що сьогодні? Міжнародний день дубляжу відзначають. 12 червня. День Супермена. Всі, хто полюбляє цього персонажа коміксів спочатку, а далі вже мультфільмів і фільмів Супермена, сьогодні відзначає також свій день. Всесвітній день боротьби з дитячим. Працею. Ця ідея створення належить Міжнародній організації праці. З 2002 року ця подія святкується під егідою Організації Об'єднаних Націй.
2: Ну, а ще День червоної троянди. Ми нещодавно з Сергієм Шителюком в ефірі розбирали, що означає колір троянди. Так от, червоний, всі ми знаємо, кохання, пристрасть, тому хай у вас щодня буде привід для червоних
1: троянд. До речі, в тебе троянди, які улюблені?
2: Всі.
1: Ні, так не можна. Обери одну.
2: Одну. Ну, нехай це будуть все-таки білі.
1: Добре.
2: Ну, не червоні. Хоча я, певно, однаково люблю всі троянди. Але якщо обирати, то, певно, білі.
1: Я люблю жовті. Хоча жовті – це ніби колір розлуки, але я взагалі люблю жовті квіти. Мене вони тішать, вони ніби сонечко.
2: Бо ти осіння. І в мене якось осінь, знаєш, ну осіння
1: можливо.
2: В сенсі, що ти народилася восени. І в мене осінь асоціюється чомусь з жовтими квітами.
1: От
2: ну, можливо,
1: я
2: більше не з жовтими трояндами.
1: Якщо хризантеми, то жовті. Якщо бегонія, то жовта. Якщо троянда, то жовта. Чоловіки, ви якось так ненав'язливо теж запитаєте, яка улюблена троянда у вашої коханої. Я думаю, що це буде приємний сюрприз, подарунок ввечері. Нехай одну квіточку, але
2: так
1: принести, і дійсно це потішить.
2: Але якщо що, якщо ви часом не встигли, не знаєте, то сьогодні привід подарувати все-таки червону троянду.

0: Розпочинаємо його, розпочинаємо, можливо, не дуже бадьоро, тому що до п'ятниці не так багато сил не лишається в нас, і думки вже скеровані туди, на вихідні, і чим би таким зайнятися. І, можливо, люди вже щось собі спланували, знаєш, таке, ну, типу, позасмагати десь. А тут раз і погода змінилася. Що тепер робити?
1: Вона змінилася так, я тобі скажу, надовго, до кінця червня вона змінилася. Це по-перше. А по-друге, ось коли було два теплих дні, пам'ятаєш, що це було два теплих дні? Ні,
0: оце було тепле.
1: Це було вчора і позавчора. І мене переповнювало відчуття літніх канікул. Мені здавалося, що все, ніякої роботи, вдягаємо шльопчики, йдемо на пляж.
0: Ну, а ще вихідні нам завжди для того, принаймні нам, дівчатам, давайте будемо відверті, щоб поприбирати вдома. Так все скомпонувати, щоб встигнути і відпочити, і чимось таким приємним зайнятися, і з родиною побути, і ще й поприбирати. Так от, я тут знайшла для нас поради, коли найкращий час для прибирання, щоб не навантажувати ось на себе все одразу. Mm-hmm. А значить, як оця розповсюджена думка, що ліжко треба застелити зразу після того, як ти встав, неправильно. Уявляєш?
1: Воно має подихати, да?
0: Має подихати.
1: Чула таке.
0: Да, от подихало, тоді вже застелили. А далі, приготували їжу, помили відразу посуд, все прибрали, доки у вас там вариться на плиті, кипить, шипить, і ви тут все прибрали. Вже чистенько на кухні, не треба.
1: А, то це правильно, так треба робити.
0: То
1: да?
0: Це правильно, mm-hmm. Так. А, далі, не залишайте все прання на вихідні. Все-таки знаходьте якийсь час ввечері, там вранці, можливо, є оця відстрочка на машинках пральних, так? Ти поставив там, і вона вімкнулася. Коротше кажучи, не звантажуйте все на вихідні. А, далі, якщо раптом випав якийсь такий похмурий день, це ідеально, щоб помити вікна.
1: Серйозно? А якщо піде дощ? І тоді вони вже не будуть такими блискучими.
0: Ну, отак от. Піде і піде, а у вас вікна помиється.
1: Домиє ваші вікна.
0: Ну, слухай, тут такі поради, ну, можна посперечатися. Прийняли душ, душову кабіночку відразу протерли. От
1: Я думала, прийняли душ, і далі пам'ятаєте, що цей день нічого не можна робити, щоб не замаститися і не спітніти. Тому що тепер чистенько...
0: Прийняли душ, лягли.
1: Так, тепер чистенько, і треба ось це нести, цю чистоту у світ.
0: Раз на тиждень протерли. Терти все взуття, всю підошву. У мене раз на тиждень не працює, чесно. У мене чомусь раз на день це треба
1: зробити. Це залежить
0: зробити.
1: Від погоди. З таким літом і два рази на день нормально.
0: В кінці місяця радять зробити ревізію холодильника, подивитися, що там просрочилось, вже викинути це, поскладати, попротирати. Ну, коротше кажучи, не
1: затягувати. Буває таке, що прям треба було проводити. В мене ревізія десь до кінця тижня ревізія проводиться домашніми.
0: Дивись, я з тих, хто не запаковує холодильник. Я не люблю, коли холодильник запакований, і ти заблудилася, ти забула, що там в тебе лежить, і там ну можна голову просто зламати. В мене все чітко, і я не роблю більше, ну не роблю закупок більше, ніж треба. То в мене зазвичай
1: ревізія проходить
0: порожній,
1: раз на день, так.
0: Порожній холодильник, там гуляє вітер. Так, раз на сезон треба розібрати шафу по, значить, правилам. Року. Ну і що? Перед сном бажано не пилососити. Все-таки поважайте сусідів. Ну і все. Ну, тут якось так. Коротше, я для себе роблю висновок, що треба потихеньку, потрішечки прибирати. Я цей висновок зробила давно, але це не допомагає. У мене все одно до вихідних, ну, у мене, типу, знаєш, назріває таке тижневе трішечки генеральне прибирання. Ну, якось так.
1: Я прибираю, коли відчуваю натхнення. Ніколи.
0: Ну, неправда.
1: Ні, насправді ось буває таке, лежиш, дивишся фільм, а потім раз, а не прибирати ви в хаті, і встаєш і робиш.
0: А у мене навпаки, я не можу лягти спокійно дивитися фільм, якщо в мене не прибрано в хаті. Тому я змушена, відчуваю я натхнення чи ні, встала і пішла. І от зараз, друзі, встали і пішли працювати. Відчуваєте натхнення чи ні? Незважаючи на те, що це п'ятниця, не понеділок, але мусимо працювати.
2: Реклама на радіо New Day FM.
3: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412

0: 06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
3: В Нормапласті.
2: А старі демонтувати хто буде?
3: Нормапласт.
2: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
3: Звичайно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: У світі з'являється багато гастрономічних цікавих поєднань. Якщо ви полюбляєте такі експерименти, то зараз будемо вас із Марусею знайомити з останніми трендами смаковими.
2: Власне, і я теж буду знайомитись, тому що Аліночка у нас відповідає за гастрономічну складову наших розмов.
1: Якщо ви зараз п'єте каву, нещодавно дізналася, якщо додати дрібку солі у каву, вона прибирає чи то кислоту, чи то гіркоту, щось таке неприємне, робить смак кави м'якішим.
2: От буває сорт кави такої, яка ніби і дорога, знаєш, і класно якось вона пахне. Але є якийсь там такий присмак. І, коротше кажучи, от я думаю, що в цей сорт треба додавати дрібку солі. Друзі,
1: я
2: спробуйте.
1: Я знаю, що Маруся п'є каву із вершковим маслом.
2: Так.
1: Для мене це теж таке...
2: Раз на день. Тільки ранкову каву.
1: Поєднання.
2: Для мене ні. Я колись вичитала, що це дуже корисно. Особливо для жінок, для жіночих гормонів. І я собі, якби, ввела це в свою ранкову традицію. Особливо, коли ти не снідаєш, то, типу, ось ця кава з вершковим маслом. Причому, от там, де я піддивилася у жінок, вони туди такий нормальний шмат масла
1: да,
2: кладуть.
1: Так, я бачила.
2: А буває, хтось і в прикуску прям зі шматком масла є. Я таке не роблю. У мене я прям маленький зовсім шматочок до кави, до ранкової кави раз на день. Я вже звикла. Мені подобається. Це вершковий смак. Коли ти нормальне масло от на вершках купуєш, і воно додає такого трішечки вершкового смаку тобі до кави.
1: Ще читала, що дуже смачне поєднання – це фініки, і всередину туди вкладають або шматочок брі, або знову ж таки шматочок вершкового масла, що там також є ось таке поєднання смакова феєрія.
2: На рахунок масла не знаю, але брі з фініком – це точно буде смачно. Так само, як брі з грушею. Так? Угу. От, це поєднання. Ну, це ж смачно. Солодка груша, цей сир, і, це таке щось вишукане.
1: Ой, смачного сніданку усім. Про інший гастротренд. Так, є такий гастротренд фрайсі. Він останнім часом підкорив соцмережі, і гурмани зі всього світу їдять солодкі фрукти із перцем. І кажуть, що ось таке поєднання є дуже цікавим. Спочатку був тренд свайсі, це поєднання солодкого і гострого. Я так розумію, що ось цей солодко-кислий соус, там теж щось гостреньке є. І таке поєднання руками залишалося одним з найсильніших світових харчових трендів, а от фрайсі – це поєднання солодких фруктів та перцем. Наприклад, змішують манго і посипають чілі або тахіном. Це гостра мексиканська приправа. Каже, що смачно.
2: Спробуйте, друзі, спробуйте.
1: Полуницю їдять також із чилі. І таке несподіване поєднання навіть з'являється в десертах, джемах і коктейлях. Якщо обираєте кавун, скоро почнеться сезон. Також каже, що кавун зовсім інший смак набуває, якщо його посипати пластівцями чилі. І саме таке поєднання ось вважається візитною карткою тренду. І саме кавун із чилі започаткував саме ось цю тенденцію.
2: Якщо ви любите якісь такі незвичайні поєднання смаків, то спробуйте. Сезон полуниці ще триває, вже трішечки вона подешевшала, давайте правду казати, вже можна собі дозволити купити. Ну, спробуйте з перцем. І зараз я так бачу, знаєш, уявляю собі очі слухачів, можливо, хтось якраз там сметанки собі налив на полуничку, цукру насипав, і думаєш,
1: про що ви говорите?
2: Друзі, в будь-якому разі, щоб ви зараз не їли, а хто не поснідав, можливо, ми якраз нагнали на вас ось цього апетитику смачного усім сніданку.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1570-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті понад 240 боїв. ППО знешкодила 102 дрони зі 117, є влучання на самолокаціях. І знову серйозний мінус у живій силі та техніці. Втрати Росії станом на 12 червня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 241 бойове зіткнення. Противник для ударів по Україні використав дві ракети та скинув 317 кабів. Крім того, застосував понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснив більш як 3,5 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, на північно-слобожанському напрямку противник 9 разів атакував позиції наших підрозділів. На Куп'янському та Оріхівському напрямках наші оборонці зупинили по дві спроби ворога просунутися вперед. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, на Слов'янському та Костянтинівському напрямках противник штурмував по 11 разів. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора, на Олександрівському напрямку противник атакував 3 рази. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак, на Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та 3 артилерійські системи. У ніч на 12 червня російські загарбники атакували 117 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними, також «Гербери», «Талмаз» та дронами, імітаторами типу «Пародія». Про це поінформували повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною збито та подавлено 102 ворожих безпілотники, зафіксовано влучання 14 БПЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. У ніч проти 12 червня армія РФ атакувала Миколаївську та Сумську області. Унаслідок ударів є загиблі та поранені. Зокрема, у Миколаєві росіяни пошкодили 14 приватних будинків та 2 автомобілі. Як повідомили в ОВА, поранень зазнало подружжя, 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Також від удару постраждала їхня 18-річна донька. Усіх шпиталізували на ранок. Чоловік перебуває у важкому стані, жінки у стані середньої тяжкості, написав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Крім того, армія РФ запустила безпілотники по Миколаєву вранці. Унаслідок атаки були пошкоджені будівлі транспортного підприємства та автомобілі. Постраждав чоловік, його також шпиталізували. На Сумщині окупанти поцілили по залізничній інфраструктурі. Як повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Парцовський, під ударом безпілотників опинилися станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції. Від атаки загинула працівниця, ще одна зазнала поранень. І Росія продовжує втрачати свою армію та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1300 окупантів. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилися уже приблизно на понад 1 мільйон 318 тисяч особин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити 4 ворожих танки, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 8 наземних роботизованих комплексів, 352 одиниці автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 3 одиниці спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і 2218 безпілотників оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 9-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Сьогоднішній день, ну, дуже не схожий на ось ці два попередні дні. Не скажу, що на увесь червень, тому що переважно ось таку погоду хмарну і прохолодну протягом червня ми мали. Так от, сьогодні плюс 17 градусів, максимальна позначка. З 12 години очікується дощі, затяжні, довгі, які триватимуть до завершення цього дня. Обов'язково візьміть із собою парасольку. Зараз маємо плюс 15. Вночі також стане суттєво холодніше, усього лише плюс 9. Завтра дещо тепліше, мінлива хмарність, без опадів та плюс 19-20 градусів.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: 9 година ранку. Усім вітання. Вітання усім, хто завітав до офіса. Вітання усім, хто тільки-но прокинувся. Про цих людей також не можна забувати. Сьогодні п'ятниця. Це гарна новина. І з вами я, Аліна Ласкава, і Маруся.
2: Так, друзі, доброго раночку усім, хто вже, я впевнена, почав працювати, хто нас слухає, хто традиційно нас слухає щоранку, то знайте, цього ранку теж всі традиції ми збережемо. Звісно, буде розминочка, будуть цікаві якісь теми. Дівочі, здебільшого, перепрошуємо. Ну, якось так сьогодні склалося дівочий ранок. Ну, і, звісно, гороскопчик обов'язково буде. Ми ж маємо знати свої передбачення зіркові на сьогодні, а можливо, і на вихідні зазирнемо, ну, щоб правильно якось все спланувати собі.
1: Так, і досить часто, одразу хочу вам розказати усім, хто зараз на роботі своїй, улюблені чи не дуже улюблені, як то вже склалося. Часто з'являється інформація про певні вакансії. І потім, знаєш, доглядати собачок на безлюдному острові за багато грошей.
2: Ой, зараз
1: грошей.
2: Якось такі дивні вакансії є, так.
1: Да, але потім якось ці вакансії зникають. Не розумієш, чи когось знайшли, цікавлюся.
2: Чому не сказали,
1: да. Чи доглядати собачок на безлюдному острові? Можливо, я б хотіла. Я пам'ятаю, що десь пару місяців тому була інформація про те, що ісландська авіакомпанія шукала найгіршого фотографа у світі. Потрібно було відправляти свої найгірші роботи. Це ось ті, коли...
2: Я би прийшла.
1: Ось ті, де горизонт завалений, я так розумію, де пошию фото, а далі небо або килим там на стіні. Є у всіх такі фотографії.
2: Так.
1: Потрібно було відправляти свої роботи. Для чого це робилося? Для того, щоб довести, що краса Ісландії не може бути зіпсована навіть найгіршим фотографом у світі.
2: То он як воно.
1: Да, за це платили 50 тисяч доларів, за те, щоб ось ця людина, яка погано фотографує, поїхала до Ісландії і там не знімали. Знайшли
2: найгіршого.
1: За 50 тисяч доларів. Це дівчина, переможниця, і вона роками, ця дівчина, чула від друзів і родичів запитання, чому її фотографії завжди виходять невдалими. І от нарешті вона знайшла відповідь на свої питання, тому що вона готувалася до цього конкурсу. Тож, друзі, якщо щось вам не вдається, життя готує вас до чогось більш цікавого.
2: Так. Можливо, та вада, ну, якби якийсь недолік, який ви вважаєте є в вашому характері або у вашому вміннях, якраз і є вашою родзинкою, яка призведе вас до перемоги і до виграшу 50 тисяч доларів.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Обіцяли гороскоп, подивилися на зорі, записали все, що нам там зорі наобіцяли. І зараз вам, друзі, передаємо всю цю інформацію. Отже, 12 червня на календарі. Сьогодні п'ятниця, від мене особиста рекомендація, нехай я не астролог, але ось так скажу, всім відпочивати.
2: Ось, як неочікувано, але загалом астрологи кажуть, що це день, коли обставини сприяють будь-яким подіям і процесам, які спрямовані на пошук нових знань і мудрості. Тобто відпочивати сьогодні ще зарано. Треба вчитися, треба щось шукати.
1: Вчитися відпочивати. Так сказати, репетиція відпочинку.
2: Так, головне сьогодні не витрачати дорогоцінний час. Даремно необхідно уникати розмов, що не мають особливого значення, як реальних, так і телефонних, спілкування в месенджерах, соціальних мережах і просто зависання на якихось малозначущих темах. А от мріяти якраз цей час можна. Просто мрійте. В телефоні не сидіть, просто мрійте і щось робіть.
1: Ще,
2: кажуть нам зірки.
1: Зірки мені написали, що цього дня народилася супермодель Адріана Ліма. Я так можу зробити висновок, що красиві люди народилися
2: сьогодні. Якщо ви знаєте таких красивих іменинників, щасливчиків сьогодні, обов'язково привітайте їх, напишіть нам, ну а ми з задоволенням озвучимо. Ну а поки що переходимо конкретно до гороскопчику. Поїхали. Овен. У роботі та бізнесі, незважаючи на п'ятницю, справи йтимуть гладко, без затримок. Варто скористатися сприятливим періодом, щоб розв'язати серйозні питання, до яких досі у вас чомусь не доходили руки.
1: Тільці, ваші слова матимуть особливу вагу. День сприятливий для важливих розмов, переговорів, відновлення контактів, які останнім часом ослабли. Іноді одна щира фраза здатна зробити більше, ніж довгі пояснення.
2: Близня, там під забороною перебувають будь-які хвилювання. Це може негативно позначитися на стані здоров'я, тому необхідно максимально відключити емоції і не реагувати на провокації недоброзичливо налаштованих людей.
1: Раки. Місяць у вашому знаку підсилює інтуїцію та чутливість. Ви краще за інших відчуваєте приховані настрої людей і можете використовувати це для гармонізації стосунків. Не бійтеся бути м'якшими, ніж зазвичай.
2: Так, зазирнемо до гороскопчику для левів. Дуже важливо приділити час, якщо не весь день, то хоча б його половину своїм друзям і близьким. Спілкування з ними допоможе вам скинути тягар негативу і налаштуватися на хороше, що напередодні вихідних особливо важливо.
1: Це точно. Діви, плани на майбутнє стають чіткішими. Можлива розмова з людиною, яка подивиться на вашу ситуацію під іншим кутом і підкаже несподіване рішення. Будьте відкриті до нових ідей.
2: Терези, скорпіончики, стрільці, козероги і водолії, і рибки, зачекайте одну музичну композицію.

0: Ярославе, привіт! Навіщо воно мені?
1: Шановний Ярославе,
0: шановний
1: який
0: Ярославе.
1: Є козирогом.
0: Доброго ранку.
1: Доберемося.
0: Доберемося обов'язково, а поки що Терези дорогенькі. Дорогенькі Терези. Настав час розлучитися з людьми, спілкування з якими нічого не дає ні розуму, ні серцю. Можна не боятися, що ви в результаті можете залишитись на самоті. На місце друзів, що пішли, прийдуть нові. Як зірочки сьогодні серйозно для вас, Терези, налаштовані?
1: Easy come, easy go. Легко пішло, легко прийшло. Так, скорпіони, ви відчуваєте потяг до нових вражень, знань або місць. Навіть невелика зміна звичного ритму може подарувати натхнення. День нагадує, розвиток починається там, де закінчується рутина.
0: Ось так.
1: Поки що реклама, далі про
0: продовжимо.
2: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Трішечки творчого такого непорядку у нас вийшло сьогодні з хороскопчиком, але тим не менше ми не забули нікого і не забудемо. Продовжуємо. Стрільці. Стрільці, може, так зависли, знаєш, зараз на півслові, тому що чекають свої гороскопи, ми поспішаємо до вас. Тож, шановні стрільці, перш ніж вирушити у будь-яку, навіть недалеку, нетривалу поїздку, необхідно порадитись, з ким би ви думали правильно, зі своєю інтуїцією. Вона підкаже, куди потрібно вирушати, а куди не варто.
2: Так, козероги, сьогодні стосунки виходять у вас на перший план. Партнер, колега або близький друг можуть дати вам важливий сигнал щодо майбутнього. Слухайте уважно. Між рядками буде не менше сенсу, ніж у самих словах.
1: Водолії, сьогодні головне не перестаратися. Енергії вам відміряно сьогодні небагато, а слабкість, яка може накрити в результаті, призведе до того, що прийдешні вихідні вам буде показаний тільки пасивний відпочинок. Я вам скажу, шановні зірочки, інколи це непогано, пасивний відпочинок. Лягли і лежимо.
2: Так, і рибки, творча і романтична енергія набирає сили. Вам буде легше висловлювати почуття та знаходити красу навіть у дрібницях. Дозвольте собі трохи більше легкості та спонтанності.
1: І красивих вихідних усім.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Костянтинівку проникли понад сотні росіян. Військові попереджають про критичну ситуацію. Через атаку БПЛА у Київській області спалахнула масштабна пожежа. І овруцькі поліцейські розслідують обставини травмування водія та пасажирки у ДТП. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Щонайменше сотня росіян інфільтрувалися в Костянтинівку. Противника фіксують у центрі міста. Про це йдеться у статті Громадського, чи встоїть Костянтинівка до кінця літа. Троє командирів розповіли, що до Костянтинівки вже проникли понад сотня російських військових. Один із них вважає, що реальна кількість може бути ближчою до 250, адже точно підрахувати кількість ворожих груп складно. Противник вклинився у центр міста. Це вже не інфільтрація. Це спротив противника, сказав один зі співрозмовників. За його словами, зараз Сили оборони України ліквідовують менше росіян, ніж їх заходить у місто. З огляду на те, як там активно розвиваються події, і з часом проблем лише більшатиме. До кінця літа втратити Костянтинівку цілком реально. Противник тисне дуже сильно, зазначив ще один командир. У ніч проти 12 червня внаслідок російської атаки спалахнула пожежа у Бориспільському районі Київщини. Її вже загасили. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Пожежа на площі 2000 квадратних метрів виникла через влучання російського безпілотника по об'єкту інфраструктури. На місці працювали рятувальники Київщини та Києва. Також залучали спецтехніку аеропорту Бориспіль. Нагадаю, як повідомили у повітряних силах ЗСУ, вночі росіяни атакували українські регіони 117 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Станом на 8.00 сили протиповітряної оборони збили 102 повітряні цілі. Влучання 14 ударних БПЛА зафіксували на 7 локаціях, а падіння уламків – на 8. І овруцькі поліцейські розслідують обставини травмування водія та пасажирки. У ДТП дорожньо-транспортна пригода сталася 10 червня близько 21.45 на вулиці Тараса Шевченка у місті Овруч. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 23-річний житель громади, керуючи автомобілем «Субару», виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення із припаркованими автомобілями «Рено» та «Ауді», які стояли на узбіччі дороги. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та його 28-річна пасажирка, жителька Харківської області. Обох їх госпіталізовано. Наразі слідчі з'ясовують усі причини та обставини події у межах розпочатого досудового розслідування. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, на 10 годину ранку ми з вами маємо плюс 17 градусів. Загалом, у другій половині дня синоптики прогнозують дощі, які розпочнуться о 12-й і триватимуть аж до самого вечора. Беріть із собою парасольку. Вночі буде плюс 9 градусів. Завтра вже без опадів, мінлива хмарність, там трішечки тепліше, близько 20 градусів тепла.

0: заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Доброго раночку, любі друзі, з вами я, Аліна Ласкава, з вами Маруся. Ще годинка ранкового шоу «Новий день» у нас попереду. Якщо не встигли приєднатися і передати привіти, нагадуємо номер 067-107-106. Можна нам писати у Вайбері, у Телеграмі, у Ватсапі. Можна нам телефонувати, ми будемо раді вас почути і поспілкуватися.
2: Загалом нагадуємо, що на календарі сьогодні 12 червня. Я, до речі, зазирнула у цей народний календар, що там до прикмет народних. Так от сьогодні не варто позичати сіль, кажуть нам народні прикмети. Не варто одягати чорне сьогодні.
1: Я в чорному.
2: Щоб не відлякати якийсь успіх, удачу. Ну, отак от. А ще, друзі, не варто вірити в погані прикмети. Я вам скажу.
1: Це правда. Віримо.
2: Створюємо своє життя самі. Своїми руками.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ранкове шоу на New Day FM. Новий день продовжується. З вами я, Аліна Ласка, з вами Марусі. І далі поговоримо про новинки техніки, яка, можливо, стане у нагоді, якщо ви бажаєте побороти якусь погану звичку.
2: Угу. Ось так. Ну, ось такі собі я анонсувала, що будуть більш дівочі теми, але ми, дівчатка, такі, ми, знаєте, різнопланові. Це не тільки про наряди, це не тільки про там косметику, ще про
1: щось. Це браслетик.
2: І не тільки про прибирання. Ми зараз вам про технологічні новинки. Давай, Аліночка.
1: З'явився у продажу такий браслет. Продають його на маркетплейсах. Коштує $200. Який б'є струмом людину, коли вона щось робить не те. Я знаю, що є такі собачі нашийники. Це знущання над тваринами. Але багато не кінологів, багато власників використовують, коли тваринка відходить далеко, щось робить не те, і її б'ють там безпечною дозою струму. Якщо так можна сказати. І от для людей вирішили використовувати ту саму технологію.
2: Так, собачка ж це отримує не з власної згоди, ну, розумієш, людина це свідомо робить.
1: Так, і це можна налаштовувати. Тож користувач б'є сам себе струмом, якщо, наприклад, він їсть шкідливу їжу, якщо ви вирішили кинути палити і тягнетеся за цигарками, раз себе порцією з бодрящого струму.
2: І вам захотілося
1: І можна так позбавлятися шкідливих звичок. І багато користувачів почали встановлювати ще й ліміт на карту. Тобто цей браслет можна прив'язати до банківської карти, поставити ліміт, ну, наприклад, 1000 гривень. І ви розумієте, що на день більше 1000 витрачати не можна. Якщо ви витрачаєте більше, цей браслет знову шарах, і все.
2: Як ти думаєш, це спрацює? Це взагалі буде популярним?
1: Це є вже популярним в інших країнах. Я проти мазохізму взагалі. Я за те, щоб життя приносило радість. Якщо я бажаю витратити 1000 гривень і далі сидіти на сухарях, це моє рішення.
2: Це мої проблеми. Ні, але ж, ну, якщо казати про якісь шкідливі звички, інколи людям не вистачає сили волі, не вистачає мотивації. І це ніби отой кнут, який над тобою, ти сам собі його придумуєш. Ну, можливо, комусь таке заходить.
1: До речі, стосовно напруги. Там йде розряд напруги, ти сам собі виставляєш від 30 до 350 вольт.
2: Ага, мені здається, є 300, такі люди, які люблять
1: 350
2: пожужче.
1: Це дуже відчутно. І багато хто з людей налаштовує саме цей розряд, коли пропускаєш будильник для того, щоб точно прокинутися на роботу.
2: О, Боже! Я навіть не розумію, знаєш, такої гучної музики на будильнику. Я люблю, коли лагідне щось таке звучить. Знаєш, акуратненько тебе будить, не сильно виводячи з зони комфорту, а тут уяви собі,
1: струмом,
2: розрядом когось шибануло, ти підскочив з ліжка і побіг заряджений у цей день.
1: Заряджений у прямому сенсі.
2: У прямому сенсі.

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, потихеньку, помаленьку наш дівочий ранок підходить до свого логічного завершення, але ще маємо кілька хвилин, і зараз наостаночок я вирішила обговорити таку дівочу тему. От ти, Аліночко, знаєш свій кольоротип? От ти визначила?
2: Це холодна зима, там тепла осінь, да, ось це? Дівчина-весна, мені хочеться так думати, але ні, холодна зима.
1: І ти
2: мені,
1: холодна зима?
2: Мені вчора озвучили мій кольоротип,
1: ось
2: майстри
1: воно.
2: Одразу цю всю тему бачать, озвучують і одразу проговорюють, як краще підбирати.
1: Я, на жаль, зі спеціалістами ніколи не визначала сама, я собі можу щось визначати, але я думаю помилятися, але зараз ми поговоримо про прикраси, і зазвичай існувала така думка, що якщо ти холодна, от холодний кольоротип, то тобі, типу, більше срібло підходить. Ну, а якщо теплесенький, то більше золото. Зараз стилісти кажуть, що все, наплюйте на це все і носіть що те, що вам подобається.
2: Я знаю, що мені підходить все, що дороге.
1: Мені подобається все, що дороге, і мені підходить все, що дороге. Але, тим не менше, метали по-різному, виявляється, виглядають на фоні різних кольорів. Тобто те, що ти одягаєш, отут уже і треба підбирати прикраси. І золото – це таке собі тепло, це затишок, і золоті прикраси люблять теплі, м'які, глибокі кольори. Ну, тобто це бежевий, це смарагдовий, це бордовий, рубін. От на фоні цього гірчичний класно виглядатиме золото. А срібло – це така свіжість, легкість. І срібло робить наш образ більш чітким, свіжим і чистим, так би мовити. І воно обожнює холодні кольори. Якщо ви одягаєте сіре щось, біле, чорне, блакитне, синє, ось тут буде красиво вже грати срібло. А щодо того, зараз модної тенденції, що можна заміксувати. Правда ж, є зараз така, що зараз не треба витримувати все там в золотих кольорах або в срібних. Ми можемо цілком міксувати прикраси, і отут уже, якщо ти одягаєш щось, якісь там джинси, ну, тобто денім лук, можна спокійно міксувати метали. А ще якщо одяг з візерунками, наприклад, картати щось або гусяча лапка, теж це класно поєднується з ось таким міксом металів. Ну, або якщо у вас просто різнокольорові образи, коли ви одночасно одягли і теплі, і холодні відтінки, намішали усього сміливо, ну, якщо ви в цьому класно розбираєтесь, вмієте поєднувати, і от мікс металів теж буде доречний. Загалом, дівчатка, головне, щоб вам було кому дарувати прикраси.
2: А носити вас, ми точно вміємо.
1: Щоб у вас їх було багато і настрій, щоб був відповідний. А носити ми точно справимося з цим завданням.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: На завершення сьогоднішнього ранку п'ятниці. Аліночко, що тебе заряджає позитивом?
2: Можна я скажу?
1: Давай,
2: Маруся
1: давай.
2: Сказала, що не треба. Є новина. В берлінському зоопарку. Народився бегемот.
1: Бегемотик.
2: Карликовий бегемотик народився 9 червня. Його назвали булочкою, а мама у нього фрікаделька. Живіть.
1: Це прекрасно. Знаєте, якщо б ви, якщо ви зараз почули, ви зайдіть, подивіться фото. Фото дуже милі. Я знаю, що це звучить, можливо, не так мило, а от фото дуже милі. Нехай у вас будуть солодкі вихідні, немов та булочка. Смачні, немов фрікаделька.
2: Клас.
1: І дуже-дуже позитивні і насичені.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Свириденко Міноборони готує реформу щодо збільшення доплат для військових та чіткіших термінів служби. Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс. І на Житомирщині майже 5 тисяч людей скористалися програмою скринінг здоров'я 40+. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністерство оборони України готує реформи, які мають збільшити доплати для військовослужбовців. Також планують чіткіше врегулювати терміни служби. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час пленарного засідання Верховної Ради. За її словами, уже найближчими тижнями уряд готовий запроваджувати реформу для військовослужбовців. Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і у наступних періодах. Ця реформа також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби, зазначила прем'єр-міністерка. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є найскладнішою в українському суспільстві. Цій складній реформі буде передувати реформа оплати праці, над якою зараз працює міністр оборони. Потім будуть контракти для піхоти та штурмовиків і зміни термінів служби, сказала прем'єр-міністерка. Посаду міністра оборони Великої Британії обійняв Ден Джарвіс. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Sky News. Він сказав, що радий призначити Джарвіса міністром оборони, оскільки країна зміцнює збройні сили та відповідає на сучасні загрози. У небезпечному та нестабільному світі ми надамо нашим збройним силам можливості, необхідні для захисту Великої Британії та безпеки нашої країни, зазначив Стармер. Повідомляє, що із 2011 року Ден Джарвіс є членом парламенту, а із 2018 року по 2022 рік був міським головою Південного Йоркширу. Уже у 2024 році його призначили міністром безпеки у Міністерстві внутрішніх справ. Із 1997 року по 2011 рік він служив в армії. Його направляли до Косова, С'єра-Леоне, Іраку та Афганістану. І на Житомирщині майже 5 тисяч людей уже скористалися програмою скринінг здоров'я 40+. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, у національній програмі скринінг здоров'я 40+. Запроваджено нові умови. Тепер українці можуть подавати заявку без прив'язки до дня народження, пройти безоплатне обстеження протягом 2 місяців після зарахування коштів. Загалом по Україні програмою вже скористалися 115 тисяч українок і українців, які пройшли комплексне профілактичне обстеження. Зазначається, станом на сьогодні заклади охорони здоров'я Житомирщини поступово долучаються до програми. Ознайомитися із актуальним переліком надавачів послуг можна за посиланням на сайті Житомирської ОВА. А на цьому у мене вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: 11 година ранку та плюс 16 градусів зараз маємо. За вікнами хмарно, з 12 години синоптики обіцяють нам дощі. Дощик розпочнеться, подекуди вже розпочався, наприклад, дощить зараз в Бердичеві, ну і у Звяглі. Але у другій половині дня загалом на всій території Житомирської області прогнозують дощі, які розпочнуться і триватимуть аж до ночі. Максимальна позначка сьогодні становитиме плюс 19, 15 градусів, вночі плюс 9, завтра трішечки тепліше, мінлива хмарність, без опадів та близько 20 градусів тепла.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Гречка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Як зупинити появу сивого волосся? Лікарі знайшли відповідь, і загалом рання сивина для деяких – це велика проблема. Ну і багато хто хоче, щоб вистачало мелатоніну, гормонів, і щоб волосся не перефарбовувалося у такий сріблястий колір. Так от, експерти кажуть, що рання сивина пов'язана із нестачею вітаміну В5. І для того, щоб заповнити цю нестачу, радять пити морквяний сік, тому що там багато ось цього вітаміну В5. І саме ця речовина впливає на наше волосся. Вітамін В5 сприяє виробленню меланіну, прискорює ріст волосся. І загалом потрібний для правильної пігментації. І таким чином за допомогою морквяного соку можна відновити природний колір волосся. Навіть якщо ви маєте сивину, якщо достатньо вітаміну В5 приймати і пити достатню кількість морквяного соку, то ця сивина має перетворитися на ваше звичайне волосся, і волосся має стати густішим, цибулини зміцнюються, а обмінні процеси прискоряться. Ще, до речі, окрім морквяного соку, вітамін В5 міститься в яєчних жовтках, пивних дріжджах, овочах та м'ясі. І регулярно включаючи ці продукти в раціон, кажуть, що дефіцит меланіну заповнюється, і тому сивина минає. Не знаю, наскільки це можна перевірити. Лікарі кажуть, що так, і трапляється, що людина, яка посивіла навіть у 20 років, 40 за допомогою правильного збалансованого харчування відновлює свій природний колір.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Я впевнена, що у багатьох із нас бували ситуації, коли десь на природі, та й в місті траплялося, бачите пташеня. От що робити, якщо ви знайшли на землі пташеня? І чи потрібна йому допомога людини? І коли втручання може зашкодити? Експерти зазначають, що не всі пташенята, які виглядають покинутими, насправді потребують порятунку. Іноді пташеня сидить на землі, і отут слід спочатку визначити його стан, вік перед тим, як втручатися. Часто такі пташенята – це так звані вилітки. Молоді птахи, які вже залишили гніздо, але ще вчаться літати, і батьки зазвичай залишаються поруч і продовжують їх годувати. Якщо пташеня виглядає здоровим, немає видимих травм, найкраще це залишити його на місці або обережно перемістити у безпечніше місце, якщо раптом він сидить посеред дороги. Тож його краще перемістити у кущі подалі від дороги чи подалі від хижаків. І втручання потрібне не лише у випадках, коли пташеня поранене, холодне, ослаблене, або якщо очевидно, що батьків поруч немає вже тривалий час. Ну і якщо ви забираєте пташеня додому, то застерігають експерти від спроб годувати пташеня самостійно, тому що неправильна їжа може завдати серйозної шкоди, і надмірне втручання людини може знизити шанси птаха на виживання в дикій природі. Тож найкраща допомога – це мінімальне втручання і уважне спостереження, а не спроба забрати пташеня додому.

А ще у Києві пройшли змагання коргі. Виявляється, таке теж відбувається. І обрали найшвидшого коргі України. Та навіть встановлений був національний рекорд. Вже четвертий фестиваль коргі, коргі рейс, відбувається. Присвячений він Міжнародному дню коргі. І цьогоріч захід встановив одразу кілька рекордів. Крім того, що під час фестивалю вдалося зібрати десятки тисяч гривень на підтримку військових та допомогу покинутим собакам, ще й рекорди встановлення. Цього року на фестиваль завітали 262 коргі. Це стало рекордною кількістю учасників. Також чотирилапі змагалися у швидкості, брали участь у конкурсах та демонстрували свої навички на спеціально облаштованих майданчиках. І головною подією стали традиційні перегони коргі. Саме під час них вдалося встановити новий національний рекорд України. Переможцем забігу та новим рекордсманом став вельш коргі Пемброк на ім'я Чеддер із Києва. Собака подолав дистанцію у 40 метрів за 5,88 секунди. Це досягнення офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Загалом коргі – це дуже милі собачки, довгенькі, вухасті, пухнасті. І навіть якщо собаки не мали і не маєте, і не брали участь у цих змаганнях, то зайти подивитися на цих маленьких створінь – це приємно та потішить у п'ятничний дощовий день.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Дніпрі затримали агента ФСБ, який коригував обстріли трьох регіонів України на Житомирщині. Під час пожежі у приватному будинку травмувалася жінка і два НПЗ – комбінати, командні пункти росіян. Генштаб розкрив, що вдалося уразити під час нічної атаки по РФ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У Дніпрі військова контррозвідка Служби безпеки України викрила завербованого російською ФСБ тренера-реабілітолога дітей з інвалідністю, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Про це повідомляє СБУ. Розслідування з'ясувало, що фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО. Встановлено, що зловмисник відстежував військові об'єкти під час поїздок на власному транспорті. У разі виявлення потенційних цілей він позначав їхні локації на Google картах і робив детальний опис місцевості. Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від ФСБ, йдеться у повідомленні. Слідчі СБУ викрили агента, поетапно задокументували його шпигунську діяльність і затримали. Вони повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На Житомирщині під час пожежі у приватному будинку травмувалася жінка. Подія сталася вчора ввечері у Коростишеві. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, по прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що вогонь охопив одну із кімнат та речі домашнього вжитку, які знаходилися в ній. Унаслідок пожежі постраждала 63-річна жінка. Медики оглянули потерпілу та госпіталізували її із опіками верхніх кінцівок і дихальних шляхів. Пожежу ліквідували вогнем, знищено речі домашнього вжитку та житлову кімнату. Водночас сам будинок вдалося врятувати від пошкоджень. Причину виникнення пожежі наразі встановлює офіцер рятувальника громади, підсумували у дописі. І у ніч проти 12 червня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробні заводи та комбінат Тольяті Каучук у Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Так у російському місті Нижньокамськ був уражений нафтопереробний комплекс «Танеко». Він є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Проєктна потужність перероблення становить понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів – зокрема, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Також уражено підприємство ТАІФ НК. Це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною перероблення нафти. Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. У Самарській області РФ було уражено комбінат Тольяті Каучук, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Генштаб підтвердив ураження цілі та пожежу на території комбінату. Окрім цього, уражено командно-спостережні пункти окупантів у районах Обести та Іскри Курської області РФ і у районі Маринського Херсонської області. Також завдано ураження по пунктах управління противника у районах Воскресенки та Покровська та вузлу зв'язку ворога у районі Веселого Донецької області. Українські військові завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні «Восточний» у районі Новопетрівка Запорізької області. Також завдано ураження польовому артилерійському складу у районі Риб'янцевого Луганської області та логістичному складу противника у Маріуполі на Донеччині. За результатами уточнення даних щодо ураженого 10 червня Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області РФ, підтверджено влучання в установки первинного перероблення нафти та резервуар. Завод зупинив роботу. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Дощовий і прохолодний сьогодні день. У Житомирі, в Коростені, в Малині та у Звягелі. Хмарно. Зараз у другій половині дня прогнозують дощі, в Бердичеві дощить зараз. Температура повітря близько 15 градусів тепла. Загалом в день очікується до плюс 18. І це буде максимум на сьогодні. Вночі близько 9 градусів тепла. Дощ розпочнеться у другій половині дня і триватиме аж до самісінького вечора. Запасіться парасолькою і гарним настроєм. Та завтра і післязавтра, у суботу і неділю, погода стане трішки кращою. Завтра сонячно, без опадів, плюс 20 градусів. В неділю мінлива хмарність, без дощу та також близько 20 градусів тепла.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Користичівська 1А.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Моє вітання, друзі, в студії Сергій Шателюк. Ну і, звісно, скоро обідня перерва, а це означає, що час поговорити про щось по-справжньому ситне і домашнє. Якщо сьогодні хочеться гарячого обіду, ну, без складних інгредієнтів, записуйте рецепт у рубриці Lunchbox. Сьогодні готуємо вершкову картопельку таку з беконом. Що потрібно буде? Відварена картопля, 700 грам буде достатньо, бекончик 120 грам, цибуля одна штука, вершки 100 грамів, плавлений сир, такими пластинками. 3-4 штуки буде достатньо на цю кількість картоплі. Сіль, перець за смаком, ну, сушений чесник, одна чайна ложечка і зелена цибуля для подачі. Готуємо. Спочатку нарізаємо бекон і обсмажуємо його до апетитної рум'яності. Додаємо нарізану цибульку і готуємо разом це все з м'ясом до золотистого кольору. Тепер додаємо відварену підсолену картопельку. Якщо вона молода, то це взагалі буде ідеально. Вливаємо вершки, додамо до легкого кипіння це все, доводимо і тушкуємо кілька хвилин. Додаємо сіль, перець та сушений чесник. Ну, а потім відправляємо в пательню, звісно ж, туди плавлений оцей сирочок. Ну і добре перемішуємо, поки він повністю не розтане та не перетвориться на ніжний вершковий соус. Перед подачею посипаємо це все зеленню. Ось такий маємо сьогодні рецептик, таку страву, яка легко може стати головною зіркою обідньої перерви. Ніжна картопля, ароматний бекон, ну і вершково-сирний соус. Усе, що потрібно для гарного настрою. Смачного вам обіду!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки. До надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки.

0: разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Ну що ж, друзі, одночасно поговоримо і про тренди, і про бренди, ну і про відомих людей. І взагалі новина звучить так, ніби її писали якісь сценаристи якогось фантастичного фільму. Ну і в мережі активно поширюється інформація, що Ілон Маск став першим в історії трильйонером після рекордного зростання вартості SpaceX. Ну якщо так задуматися, що таке трильйон доларів, ну це цифра, яку мозок взагалі не сприймає, якось погано сприймає. Я тут посидів, порахував, і давайте так, порівняємо це з секундами. Наприклад, мільйон секунд – це приблизно 11 днів, а ось мільярд секунд – це вже понад 31 рік. Ну а якщо взяти 1 трильйон секунд, ну це більше 31 тисячі років. Ну, основною, знаєте, направленістю Маска все зрозуміло, залишається SpaceX, і компанія запускає ракети, доставляє супутники, будує систему Starlink, ну і готується до майбутніх польотів на Марс. Щоправда, такі оцінки завжди прив'язані до ринкової вартості компанії та акцій, ну тобто це не означає, що Маск тримає трильйон доларів просто в руках. Ні. Але сам факт вражає людство, дожило до часу, коли найбагатша людина має вже навіть не мільйон, не мільярд, а трильйон доларів.

Ну і поговоримо про ще один відомий бренд, про Кока-Колу. Якщо ви колись збирали фантики, оці фішки чи наліпки, то ця новина може розбудити прямо старі інстинкти у вас. Кока-Кола представила серію з 48 унікальних банок, присвячених країнам-учасникам чемпіонату світу з футболу. Кожна банка отримала власний дизайн із національними кольорами, символами та елементами футбольної культури конкретної країни. Ну, ідея досить проста. Не просто продати напій, ну, а створити справжній такий колекційний набір. Ну, і, до речі, Кока-Кола співпрацює з чемпіонатами світу з футболу вже понад 45 років. Перші великі партнерські проєкти бренду з футболом створені ще наприкінці 70-х років. Ну, і відтоді компанія стала одним із найвідоміших спонсорів турніру. Тож, тепер у когось вдома, ну що, буде в холодильнику як мінімум 48 пляшечок оцих маленьких з футбольним музеєм, так би мовити. Ну і знаючи колекціонерів, частина цих банок так і не буде відкрита. Вони переживуть навіть сам чемпіонат світу.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Повітряні сили попередили про високу ймовірність обстрілу протягом доби. Зеленський оголосив санкції проти російського судді, причетного до справи закатованої Вікторії Рощиної. І Естонія перерахувала гроші для людей, чиї будинки у Житомирській області зруйнувала Росія. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Повітряні сили ЗСУ заявили про високу ймовірність обстрілу України із російського полігону Капустин-Яр. Про це заявили військові у телеграмі. Протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин-Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, зазначили у повітряних силах. Додам, що саме з полігону Капустин-Яр росіяни раніше запускали по Україні ракети «Орєшнік». Востаннє ракета атакувала Білоцерківський район. Тоді пошкоджень зазнали гаражний кооператив та будівлі підприємства. Інші удари «Орєшніком» по Україні відбулися. Окупанти вперше застосували цю зброю рано вранці 21 листопада 2024 року. Тоді вони атакували місто Дніпро. Уже в січні 2026 року Росія знову запустила «Орєшнік» вже по Львову. У Росії назвали цей удар відповіддю на атаку на резиденцію глави РФ Володимира Путіна, хоча підтверджень такої атаки немає. Президент Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій, у якому опинився московський суддя Тимур Вахрамєєв. Він причетний до ув'язнення журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні. Про це зазначає Офіс президента. Загалом до санкційного пакету увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них є судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та в окупованому Криму, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків. Серед інших виділяють суддю Тимура Вахрамєєва. Він системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів. Він сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув'язнення Вікторії Рощиної, яку закатували у російському полоні, йдеться у повідомленні. І у користанні фінансову допомогу від Естонії отримали власники зруйнованих будинків. За словами міського голови Володимира Москаленка, кошти були перераховані на рахунок Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України для подальшої передачі власникам зруйнованого житла. Про це повідомило онлайн-видання «Коростень Медіа». Цитую. Естонія виділила кошти, відчувши біль та трагедію, яка сталася у нашій громаді. Вони відгукнулися та передали допомогу для тих, хто найбільше постраждав. Нагадаю, 6 будинків повністю зруйновані та не підлягають відновленню, зазначив міський голова. Зокрема, сертифікати отримали 6 власників зруйнованих осель. Кожному із них буде перераховано по 42 953 гривні допомоги. А на цьому у мене уся інформація. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Доброго дня, друзі! Якщо вчора літо влаштувало нам майже такий курортний режим із плюс 28, то сьогодні погода вирішила трохи пригальмувати. У Житомирі та області зараз близько плюс 16, небо затягнуте хмарами, а дощ час від часу нагадує про свою присутність. Протягом дня температура коливатиметься в межах плюс 14, плюс 15 градусів, тож різниця з вчорашнім днем буде відчуватися. Ну і опади можуть практично йти до самого вечора. Зате є хороша новина для тих, хто не любить спеку. Вже завтра погода стане комфортнішою, без затяжних дощів, ну і без температурних таких коливань. Плюс 22 градуси, ну а в неділю також очікуємо близько плюс 22 та більше сонячних прояснень.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, усім доброго дня. Ну що, нарешті дочекалися п'ятниця, 12 червня, ну а на годиннику обідня перерва. А це означає, що на хвилях New Day FM розпочинається ще одна година гарного настрою. Біля мікрофона Сергій Шателюк. Ну і сьогодні, повторюсь, п'ятниця, і це особливий день. Навіть якось так кава сьогодні смакує якось, ну, святковіше. Там повідомлення від керівництва, ну, вже не так лякають. Ну а плани на вихідні, що поступово витісняють усі робочі думки. Ну, якщо ви зараз у дорозі, можливо, працюєте, відпочиваєте, ну, або тільки збираєтеся на обід, дякую, що цей час проводите разом із нами. Ну, і нагадаю, що ви на хвилі New Day FM, а це хвиля в Житомирі 102.2, Бердичів 102 та 0, Коростень 100 та 6, Малин 90 та 2 FM, і, звісно ж, Звягель 91 і 7 FM. Ну, і, звичайно, чекаємо ваші привітики, побажання та хороші новини на Viber, Telegram або ж WhatsApp за номером телефону 067-107-106. Пишіть, кого хочете привітати, кому побажати гарних вихідних, ну або просто розкажіть, як проходить ваша п'ятниця. Попереду просто що в нас? Багато гарної музики, цікавих історій, несподіваних фактів, ну і, звісно, ваших повідомлень. Тож влаштовуйтеся зручніше, робіть ковточок кави чи чаю, не поспішайте нікуди, ну хоча б оцих кілька хвилин. Ну давайте так, обідню перерву. Ну і залишайтеся з нами на New Day FM. Поїхали далі.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків на ЮПІДЖІ!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Друзі, шоу «Привіт в обід» продовжується. Ну і ми не, знаєте, не втомлюємось повторювати, що можете передавати привітики та вітання за студійним номером телефону 067 107 106. Передавайте будь-кому, вашим знайомим, рідним, ну або ж навіть людям, які знаходяться за кордоном. Також можна слухати нас онлайн. Ну якщо, знаєте, поговоримо про людей за кордоном, і сьогодні українців можна зустріти практично в будь-якому куточку Європи, ну і, на жаль, причина цьому відома кожному. Ну так ось, найбільше українських біженців за межами нашої країни нині перебуває там 5,9 мільйонів українців. Всі вони були змушені покинути свої домівки через війну, ну і такі дані наводять експерти. Найменше українських біженців знаходиться у Боснії та Герцеговині. До 300 людей всього. Водночас від 50 до сотні тисяч українців проживають у Литві, Фінляндії, Норвегії, Австралії, Угорщині, Швейцарії, Болгарії, Франції, Бельгії і Португалії. Ну а до топ-10 країн за кількістю біженців з України входять Нідерланди. Там майже 133 тисячі осіб. Молдова – 137,6 тисяч осіб. Ну і Словаччина – 149 тисяч. Італія – 175. Та Румунія – майже 198 тисяч. Ну і чимало українців виїхало до Іспанії та Великобританії, близько 254 тисяч та 264 відповідно. Але і залишаються лідери, які приймають нашу націю. Ну і до трійки лідерів залишаються незламними. Вони – це на третьому місці Чехія, де проживає понад 139 тисяч українців. На другому місці Польща, майже мільйон наших співгромадян. Ну і найбільше українців нині перебуває в Німеччині. Понад 1,3 мільйона людей. Ну і попри відстань, часові пояси та кордони, українці залишаються українцями всюди. Ну і, мабуть, сьогодні в кожній із цих країн хтось слухає українську музику, згадує рідні міста, ну і чекає моменту, коли можна буде повернутися додому.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамант. 65% на 30 тисяч прикрас

0: хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну що ж, друзі, ваші привітики та вітаннячка летять до нас. І прилетіло одне вітання в досить такому незвичайному форматі, голосовим повідомленням, навіть не одним. Двома голосовими повідомленнями, ну і я, звісно, вам їх вімкну. Але перш ніж хотів би сказати, від кого вони. Вони від пана Вадима. І пише він нам: доброго дня вам, ведучі радіо New Day FM. Привітайте, будь ласка, 12 червня мою найкращу дружину, нашу дбайливу маму, ну і просто чудову маленьку дівчинку Людмилу Данильчук. З днем народження. Вітаємо, донька Ірина та чоловік Вадим. Ну і, звісно, від себе хотілося б сказати, що, пані Людмило, сьогодні всі найтепліші слова звучать саме для вас, і нехай у вашому житті буде якомога більше приводів для усмішок, приємних несподіванок, сімейного тепла вам та моментів, знаєте, які хочеться згадувати з радістю. Ну і нехай поруч завжди будуть люди, які люблять, цінують, підтримують вас. Ну і в домі панує нехай затишок, добробут і щастя. Ну і напевно, найголовніше, залишайтеся такою ж світлою, доброю, турботливою та коханою дружиною, мамою, ну і жінкою, якою вас бачать ваші рідні. Ну, а зараз ми перейдемо саме до голосового привітання. Їх буде два. Спочатку від пана Вадима, ну, а потім від доньки. Тому поки що уважно слухаємо.
2: Сьогодні, в цей день, ми з доцею Іринкою хочемо привітати мою дружину, нашу найкращу маму, і просто чарівну дівчинку з днем народження. Від цього серця побажати їй всього найкращого. Тож, тримай наше вітання. Моя дружиненька рідненька, мій світлий добрий ангелок, я приверну тебе до серця, щоб ти злетіла до зірок, щоб, мила, ти в цей день відчула, як сильно я тебе люблю. І з днем народження вітання тобі з Іринкою пришлю. Хай розквітає з кожним роком твоя нев'януча краса. Я поруч буду з кожним кроком, бо ти найкраща, ти моя. Зроблю усе, щоб ти, кохана, була щаслива у житті. Ти моє серце і натхнення, я радий був тебе знайти. З днем народження вітаємо тебе, цілуємо, любимо, ти наша найкраща.
1: Ну а зараз привітання саме від доньки прилітає також прямо у прямий ефір.

0: Вітаю тебе з ним народженням. Тут зараз тебе вітає людина, яка постійно каже: «Я не голодна», а потім іде їсти через 10 хвилин. Та сама: «Ще 5 хвилин, я встаю». А тоді ще лежить, аж поки ти не прийдеш і не розбудеш, і не стягнеш мене з ліжка. Я хочу тобі подякувати за все, що ти терпиш мій характер, мої переживання і всі мої дивні ідеї. Ти завжди поруч, і коли я щаслива, і коли мені важко. Я дуже ціную твою любов, турботу та наші душевні розмови. Хочу подякувати навіть за ті моменти, коли ти сваришся. Бо я знаю, що це лише через любов і хвилювання. Дякую за віру у всі мої починання. Дякую за обійми і за те, що ти чекаєш мене завжди вдома, як маленьку дівчинку. Я хочу в цей день побажати тобі всього тільки найкращого. Нехай в тебе все буде добре. У тебе буде багато щастя, спокою і теплих моментів, приводів пишатися собою. Ти заслуговуєш на все найкраще в цьому світі. Частіше посміхайся. І знай, що я тебе дуже-дуже-дуже люблю. Вітаю! Твоя Іринка.
1: Ну, а ми від цієї команди NewDFM приєднуємося до привітань. Звісно, бажаємо міцного здоров'я, миру, любові та здійснення всіх ваших мрій.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни поцілили по новій пошті в Запоріжжі, по залізниці на Сумщині та сонячних панелях на Одещині. Переконалися, що права меншини і так реалізовані. Качка каже, що Угорщина погодилася на чинний закон про нацменшини. Корольовський районний суд міста Житомира заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього майора Збройних сил України за державну зраду та дезертирство. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Ругуцький. Війська РФ продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, пошті, залізниці та підприємствах. Так, у Запоріжжі під російським ударом опинився термінал нової пошти. За даними начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, російський безпілотник пошкодив приміщення, там виникла пожежа. Попередньо минулося без постраждалих. Тим часом в Одеській області окупанти ракетним ударом пошкодили сонячні панелі на території місцевого підприємства. Постраждалих немає. На місці події тривають роботи з усунення наслідків. І у ніч проти 12 червня війська РФ атакували залізничну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок удару загинула працівниця одного з об'єктів залізниці. Там було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Ще одну працівницю поста електричної централізації шпиталізували. Лікарі діагностували перелом кісток тазу та внутрішній кровотечі. Попри ворожу атаку, рух поїздів вдалося зберегти. Окремі поїзди прямують із відставання від графіка до 2 годин. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що новий уряд Угорщини погодився на реалізацію політики щодо угорської національної меншини в Україні в межах чинного законодавства. За його словами, це стало базовою домовленістю між Києвом та Будапештом. До закону, ухваленого у 2025 році, планують внести лише уточнення, зокрема щодо можливості учнів спілкуватися мовою нацменшин під час перерв у школах. Качка наголосив, у нас немає окремої домовленості щодо Угорщини, у нас є домовленість із Європейським Союзом у цілому. Угорський уряд переконався, що вже наявний план заходів реалізує права угорської меншини, і вони і так реалізовані. Йдеться про дублювання назв вулиць у місцях компактного проживання угорців та використання національної символіки під час пам'ятних дат. Корольовський районний суд міста Житомира заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього майора Збройних сил України за державну зраду та дезертирство. Слідство встановило, що під час окупації Криму у 2014 році він добровільно перейшов на бік російських військ, допомагав встановлювати контроль над українським військовим об'єктом та агітував інших військовослужбовців приєднуватися до армії держави-агресора. Згодом офіцер не виконав наказу про передислокацію на материкову частину України, залишився на окупованій території та продовжив службу у складі Збройних сил РФ. Його вина підтверджена свідченнями, експертизами та матеріалами з відкритих джерел. За сукупністю злочинів суд призначив покарання – 12 років позбавлення волі. На цьому у мене поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: На годиннику 14 година, в Житомирі області близько плюс 14 градусів. Небо затягнуте хмарами, ну а дощі продовжують гостювати на території області. Після вчорашніх майже літніх плюс 28 погода різко натиснула на гальми. Ну і у другій половині дня температура підніметься лише максимум до плюс 15, плюс 16. Ну а ймовірність опадів залишається високою. Вітер слабкий, але через вологість повітря на вулиці відчувається прохолодніше. Тому що сьогодні п'ятниця, сьогодні, знаєте, такий ідеальний день для гарячої кави та чаю. Ну і вам гарного дня і чудового настрою, незважаючи на те, що відбувається за вікном.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків на Юпі!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: твій супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Доброго дня, друзі! На хвилі New Day FM Сергій Шателюк, ну і це рубрика «Повний бак», де поговоримо про автомобілі, ну і не лише, як про засіб пересування, а ще й про інвестицію. Ну і сьогодні саме про гроші. Ну і більшість людей, купуючи новий автомобіль, дивляться на ціну в салоні, витрати пального, ну і комплектацію. Але мало хто замислюється над питанням, а скільки ця машина коштуватиме через 3 роки. Ну і тут починається найцікавіше. Експерти проаналізували вторинний ринок і визначили автомобілі, які найкраще тримають ціну. Абсолютним чемпіоном стала Toyota. У середньому за 3 роки такі автомобілі втрачають лише 38% вартості. Ну, тобто, якщо ви купили машину сьогодні, через кілька років зможете повернути значну частину вкладених грошей. До лідерів також увійшла Honda, Volkswagen і навіть Tesla. А от найбільше втрачають у ціні деякі моделі Renault та Opel, де падіння вартості може перевищувати половину початкової ціни автомобіля. Цікаво й те, що серед конкретних моделей найкраще себе показала Toyota Corolla Cross. Вона втратила лише третину своєї вартості за 3 роки експлуатації. Непогані результати також продемонстрував Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc. Ну а також Hyundai Tucson Hybrid та легендарний Land Rover Discovery. Ну а тепер несподіваний факт для прихильників електромобілів. Попри шалений розвиток електротранспорту, саме електрокари зараз найшвидше дешевшають на вторинному ринку. Причина проста. Технології розвиваються настільки швидко, що нові моделі дуже швидко роблять попередні покоління менш привабливішими та для покупців. Ну, ще один цікавий момент – це дизельні автомобілі поки що найкраще зберігають свою вартість, ну а далі йдуть бензинові моделі та класичні гібриди. Тому якщо ви зараз плануєте купувати автомобілі, думаєте не лише про комфорт, але й про майбутній продаж, звертайте увагу не тільки на колір, диски та мультимедію. Іноді правильний вибір моделі може заощадити вам сотні тисяч гривень через кілька років. З вами був Сергій Шателюк. Нехай кожна ваша покупка буде вдалою, ну а кожен проданий автомобіль принесе приємний сюрприз, а не фінансовий шок. До зустрічі, звісно ж, в ефірі.
0: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Техніки, науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Сьогодні в техноскарбі про функцію, яку багато хто давно просив повернути, ну і про майбутнє, яке виявилося трохи дивнішим, ніж ми очікували. Почнемо з Ютубу. І платформа Ютуб повертає особисті повідомлення прямо в застосунок. Так. Через 7 років після відключення цієї функції користувачі знову зможуть спілкуватися всередині Ютуба без переходу в інші месенджери. Чати дозволять обговорювати відео, надсилати ролики друзям, ну і вести переписку прямо під часом перегляду контенту. Функція вже поступово відкрита в США та частині європейських країн. Ну і виглядає так, ніби, знаєте, такі великі платформи знову хочуть, щоб ми проводили весь час у межах одного застосунку. Ну і тобто скоро можна буде дивитися відео, сперечатися в коментарях, ну і писати друзям, навіть не закриваючи YouTube.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну, а тепер новина з рубрики «Майбутнє настало», але ми уявляли його трохи інакше. У китайських соцмережах завірусилося відео з гуманоїдним роботом, якого використовують для автоматизації збору грошей на вулицях. Ну, поки одні обговорюють, чи замінить штучний інтелект програмістів, дизайнерів або водіїв, хтось вирішив автоматизувати навіть жебракування. Виглядає це максимально просто сюрреалістично. Робот стоїть на вулиці на колінах, піднявши догори руки, ну і привертає увагу перехожих і збирає пожертви. Ну і тут уже складно зрозуміти, що більше дивує, сам факт існування такого робота, ну чи те, що хтось побачив у цьому прям бізнес-модель. Одне можна сказати точно, якщо колись роботи захоплять світ, ну то почнуть вони, схоже, з дуже несподіваних професій. Що ж, друзі, я Сергій Шетилюк на сьогодні завершую свій ефір. Вже невдовзі ви почуєте, звісно, голос Ярослава Колесника в вечірньому шоу, яке розпочнеться о 16-й годині. Ну, а поки бажаю вам гарного дня і продуктивного дня. Почуємося вже зі мною з понеділка.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Житомирі без повітряної тривоги пролунав звук вибуху. В обласній військовій адміністрації пояснили причину. Цинічний удар по Одещині. Ракета влетіла у житлові будинки, є поранені. І до Києва прибув міністр оборони Латвії. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. 12 червня близько 12:10 у кількох мікрорайонах Житомира було чутно гучний звук, схожий на вибух, попри те, що сирени повітряної тривоги в місті не лунали. Про це інформували місцеві телеграм-канали. Начальник управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської обласної військової адміністрації Сергій Безнасюк повідомив у коментарі Суспільному, що за попередньою інформацією звук пов'язаний із роботою спеціальних служб. За інформацією поліції та військових, на полігоні проводяться стрільби і певні випробування. Ще зранку голова обласної військової адміністрації попереджав про роботу спеціальних служб, розповів Сергій Безнасюк. Нагадаю, зранку начальник Житомирської обласної військової адміністрації повідомляв, що сьогодні буде чути звуки вибухів. Росіяни сьогодні завдали ракетного удару по півдню Одеської області. Одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор, інша пошкодила сонячні панелі на підприємстві. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За словами очільника області, російські окупанти завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі регіону. На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор, повідомив Кіпер. Унаслідок атаки спалахнули три житлові будинки, ще три оселі зазнали пошкоджень. За даними обласної військової адміністрації, двоє людей отримали осколкові поранення, їм надається необхідна медична допомога. Ще одним ракетним ударом пошкоджено сонячні панелі на території підприємства. Тут обійшлося без постраждалих, уточнив Кіпер. Наразі на місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється. Міністр оборони Райвіс Мелніс у свій перший закордонний візит прибув до Києва, повідомило оборонне відомство Латвії. Міністр оборони Райвіс Мелніс вирушив у свій перший закордонний візит до України, йдеться у повідомленні Міноборони Латвії. Повідомляється, що у міністра заплановано низку зустрічей на високому рівні, метою яких є зміцнення військового співробітництва між двома країнами, обговорення участі латвійської промисловості в оборонній галузі України та створення спільних підприємств. Як повідомлялося, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єром Латвії Андрісом Кулбергсом була підписана угода щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. На цьому поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо.

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми залишив.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги. Гнатов розкритикував ідею передати поліції частину функцій ТЦК. І під час пожежі у Коростишеві травмувалася 63-річна жінка. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський закликав українців сьогодні і в наступні дні звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. І обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших карт у них немає, сказав Зеленський у зверненні в п'ятницю. Раніше повітряні сили Збройних сил України повідомили, що протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин-Яр, звідки запускався «Орєшник». Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов заявив, що функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Національної поліції чітко розмежовані законодавством, тому передавати частину завдань ТЦК правоохоронцям недоцільно. У коментарі для Ліганет він пояснив, ТЦК відповідають за військовий облік, призов та оповіщення громадян, тоді як поліція має застосовувати заходи примусу до тих, хто ухиляється від служби або не з'являється за повістками. Як Національна поліція може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно, наголосив Гнатов. Він визнав, що мобілізація нині відбувається складно, але підкреслив, і це єдиний інструмент призову цивільних на військову службу. У місті Коростишів Житомирського району рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому будинку. Ввечері 11 червня вогонь повністю охопив одну з кімнат та речі домашнього вжитку. Унаслідок надзвичайної події постраждала 63-річна жінка, яку медики госпіталізували до лікарні з опіками рук та дихальних шляхів. Про це розповіли в ДСНС в Житомирській області. Медики оглянули потерпілу та госпіталізували її з опіками верхніх кінцівок і дихальних шляхів. Пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та житлову кімнату. Водночас сам будинок вдалося врятувати від пошкоджень, йдеться у повідомленні. Причину виникнення пожежі наразі встановлює офіцер-рятувальник громади. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі. Ну, ось так от літо намагається пограти з нами в погодні і температурні, знаєте, піжмурки. 20 градусів тепла – це був максимум на сьогодні. Як і прогнозувалося, день видався досить похмурим. Щодо дня завтрашнього, то, здається, знову ж таки сонечко нас з вами буде тішити своєю присутністю. А ось вночі вперше за декілька крайніх тижнів маємо з вами однозначні показники – лише 8-9 градусів тепла. Ось так от буває інколи влітку. Завтра 21-22 градуси тепла, опадів на завтра не прогнозується. Друзі, п'ятниця, вечір, в студії Ярослав Колесник, ви слухаєте UDFM. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Донецький «Шахтар» готовий викласти шалені гроші за бразильського форварда, а FIFA оновив рейтинг національних збірних, на якому місці збірна України. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Донецький «Шахтар» виявив серйозний інтерес до 18-річного нападника бразильського «Сан-Паулу» Райана Франциско та вже зробив офіційну пропозицію щодо його трансферу. Український клуб готовий заплатити за перспективного футболіста аж 17 мільйонів євро. Менеджмент гірників прагне підсилити атакувальну лінію команди перед стартом у новому сезоні. Скаути донецького клубу уважно стежать за стрімким прогресом юного таланта ще з кінця минулого сезону. Незважаючи на те, що гравець наразі не отримав стабільного місця в основному складі Сан-Паулу, керівництво українського гранда надзвичайно високо оцінює його потенціал. І представники Шахтаря відзначають його чудову гру у штрафному майданчику, якісне завершення атак та високе ігрове мислення. А ось керівництво Сан-Паулу наразі ставиться до Райана Франциско як до одного з найперспективніших вихованців знаменитої клубної академії «Котія» і не поспішає з оформленням трансферу. Україна дізналася своє місце в новому рейтингу FIFA. І, до речі, змінився лідер. Збірна України залишилася на 32-му місці в оновленому рейтингу FIFA. 31 травня синьо-жовті здолали в товариському матчі Польщу 2-0, а 7 червня поступилися Данії 1-2. Нагадаємо, що поєдинок зі скандинавами було завершено на 65-й хвилині через втрату свідомості Крістіана Еріксена. Збірна України наразі ж має 1549,29 залікових балів, а новим лідером світового рейтингу стала збірна Аргентини, яка випередила Іспанію та Францію. Доробку чинних чемпіонів – 1877,27 балів. До десятки найкращих також входять Англія, Португалія, Бразилія, Марокко, Нідерланди, Бельгія та Німеччина. Очікується, що, на жаль, збірна України втратить декілька позицій після чемпіонату світу, куди синьо-жовті не змогли кваліфікуватися. Восени підопічні Андреа Мальдери будуть грати у Лізі Націй, де їхніми суперниками, нагадаємо, будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Як завжди, декілька історій в рамках тренди, бренди та легенди. В першій з них ми відправляємося до міста Барселона. Безумовно, коли ми чуємо Барселона, швидше за все ми уявляємо одноіменний футбольний клуб або ж Ліонеля Месі. Не знаю, як у кого, у мене так, друзі. Але зараз будемо говорити не про спорт, а про архітектуру. Адже історія, яка розпочалася ще в 1882 році, нарешті завершена. Після 144 років будівництва в Барселоні відкрили найвищу церковну вежу в світі. Вежа Ісуса Христа в Саграда Фамілія сягнула 172,5 метрів. І її вже освятив Папа Римський, назвавши храм архітектурним шедевром. Будівництво Саграда Фамілії триває, як я вже сказав, з 1882 року і досі було не завершене. Через це навколо храму виник уже популярний міф, що його ніколи не добудують. І серед місцевих навіть жартують, коли їм добудують Саграду Фамілію, настане щось дуже страшне. Ну, я дуже надіюся, що це не більше, ніж жарт і просто помилка. Друзі, U2 і Девід Гвета продовжує цю музичну, ну а в наступній історії поговоримо про, не повірите, Михайла Михайловича Поплавського.

Не так давно на всю Україну пролунала скандальна історія навколо Михайла Поплавського, але ж Михайло Михайлович – це не Титанік, знаєте, щоб якогось айсберга боятися, і вирішив піти далі. Закрити очі, напевно, на то все, але я не буду, відповідати за все те, що там відбувається. Будемо говорити про творчу складову цієї людини. Отже, Михайло Поплавський, пряма мова, ювілейна національна премія «Українська пісня року» буде приурочена до 35-ї річниці Незалежності України. В листопаді в Національному палаці мистецтв Україна відбудеться масштабна культурно-мистецька подія – ювілейна церемонія нагородження Національної музичної премії «Українська пісня року 2026». Про старт підготовки до премії під час брифінгу в Університеті культури офіційно оголосили автори ідеї. Генеральний продюсер, меценат проєкту Михайло Поплавський разом із співорганізатором церемонії. І це, друзі, на секундочку, не проста людина, це народний артист України Павло Зібров. Наразі команда активно працює над проєктом, а експертна рада вже приймає заявки і проводить відбір кандидатів. Щодо тих церемоній, точніше номінацій, які у нас там будуть розігруватися, їх буде багато. Найголовніше – це популярність, культурний внесок, громадська позиція і так далі, і тому подібне. Але тут ще в цій історії потрібно дійсно почекати до листопада. Друзі, нашої наступної розмови чекати не так багато. Ми з вами вже почуємось буквально за декілька музичних хітів, але перед тим, звісно, новини від Віталія Рогуцького. Почуємось.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Українські сили оборони завдали масованих ударів по стратегічних об'єктах Росії саме в День Росії. В Житомирі жінка втратила майже 40 тисяч гривень після телефонної розмови з шахраями. І за першу декаду червня на дорогах державного значення в Житомирській області оновили майже 40 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Равуцький. Українські сили оборони завдали масованих ударів по стратегічних об'єктах у Росії саме в День Росії. У ніч на 12 червня у Татарстані уражено два найбільші нафтопереробні заводи – Танеко та ТАІФ-НК у Нижньокамську. На території підприємства виникли масштабні пожежі. Танеко щороку переробляє понад 16 мільйонів тонн нафти, а ТАІФ-НК спеціалізується на глибокій переробці важкої високосірчастої нафти та газового конденсату, продукція якого використовується і для військових потреб. Також підтверджено ураження комбінату «Тальяті Каучук» у Самарській області, що виробляє синтетичні каучуки для твердого ракетного палива. Генштаб повідомив і про наслідки попередніх ударів. 10 червня зупинив роботу Куйбишевський НПЗ у Самарській області після влучання в установки первинної переробки нафти. На території України українські воїни вдарили по району зосередження особового складу противника на полігоні «Восточний» у Запорізькій області, а також по артилерійському складу в Луганській області та логістичному складу в Маріуполі. У Житомирі жінка втратила майже 40 тисяч гривень після телефонної розмови з шахраями. Як повідомили в районному управлінні поліції номер 2, невідомий представився працівником Служби безпеки банку і переконав містянку терміново захистити її рахунок. Виконавши вказівки, вона переказала гроші на рахунки, які назвали аферисти. Правоохоронці кваліфікували подію за статтею шахрайство та встановлюють причетних осіб. Поліція нагадує, не повідомляйте стороннім реквізити карток, паролі чи коди ЗСУ. СМС. Не здійснюйте операції за вказівками незнайомців і завжди перевіряйте інформацію через офіційні номери банків. За першу декаду червня на дорогах державного значення в Житомирській області оновили майже 40 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через нестійку погоду роботи проводили лише 6 днів з 10. Однак дорожникам вдалося виконати значний обсяг ремонту. Відновлення здійснювали на ключових трасах М06 Київ-Чоп, М21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський та Н02 Кременець-Біла Церква, Ржищівка, Софіївка. Головне завдання – забезпечити безпечний і безперебійний рух важливими логістичними маршрутами, що сприятиме перевезенню вантажів для економіки та оборони, а також підтримці транспортного сполучення між регіонами та країнами-партнерами. Фахівці також обстежили дороги територіального значення, які потребують ремонту і планують відновлювальні роботи за умови фінансування. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Робочий тиждень добігає кінця, ну а з ним і добігає кінця, друзі, ось цей дощовий похмурий день. Вже завтра, здається, нам знову ж прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Мій, здається, сонечка буде вдосталь завтра, але ось вночі сьогодні на подив дуже прохолодно, якщо згадувати, що у нас на календарі червень. 8-9 градусів тепла – це максимум на цю ніч, на день завтрашній нам обіцяє 21-22, вище за нуль, ну і вже в найближчі тиждень денні показники будуть виглядати ось приблизно точно так само. Від 20 до 23 градусів тепла вночі в середньому буде триматися у нас 12-13 із позначкою плюс. Суттєвих опадів на найближчий тиждень не передбачається, але ж ми знаємо, що все може змінитися прям таки блискавично. Друзі, почуємось традиційно, як завжди, за декілька музичних хітів. В Україні 17 година.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
3: Замовляй тільки в «Норма Пласт». Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. «Норма Пласт» – це виробник віком, перевірений роками.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Екс-гравець збірної України готується до дебюту в першій лізі в 36 років. Та Житомирське Полісся готове викласти чималі кошти на нового нападника. Поговоримо про це у цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Як стало відомо, із певних джерел, лівий захисник і півзахисник Дмитро Комченовський, на рахунок якого 4 матчі за збірну України, продовжить виступи за ФК Коликів «Білка» на рівні першої ліги. 36-річний вихованець Донецького Олімпіади Віка підписав контракти з клубом зі Львівської області. Комченовський приєднався до команди у вересні 25-го року після 3 сезонів у складі Кривбасу в УПЛ, за який провів 10 матчів другої ліги і забив 2 м'ячі. У минулому Дмитро Комченовський також виступав за Донецький Олімпік, Луганську Зорю, іспанську Понфорадіну та польську Ягелонію. Додамо, що разом із Комченовським нові угоди із ФК Коликів «Білка» підписала ще низка свіжоспечених чемпіонів другої ліги, захисники Тимофій Каленчук та Олександр Савошко, півзахисники Андрій Лебеденко та Віталій Потуляк і нападник Микита Шарабура. 36 років дебюту першій лізі. Шалені цифри. Житомирське Полісся розгорнуло активну роботу на трансферному ринку в рамках підготовки до наступного сезону УПЛ та участі в кваліфікації Ліги конференцій. Як повідомляє відомий журналіст Ігор Бурбас, головним пріоритетом для тренерського штабу на чолі з Русланом Рутанем стало підписання нового центрального нападника. Клуб готовий до серйозних фінансових інвестицій для реалізації цього завдання. За інформацією джерел, бюджет на трансфер одного форварда становить від 5 до 6 мільйонів євро. На майбутньому гравцю пропонують річну зарплату в розмірі 500-600 тисяч євро. Минулий сезон 25-26 лінію нападу житомирян представляли три виконавці. Це Олександр Філіпов, який провів 29 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Ігор Краснопіра відіграв 31 гру, забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі, а Микола Гайдучик взяв участь у 37 поєдинках, відзначившись 10 забитими м'ячами. Попри наявність цих гравців, тренерський штаб наполягає на підписанні більш результативного нападника для успішного виступу на європейській арені. Нагадаємо, що Полісся розпочне свій шлях у лізі конференції з першого кваліфай-раунду. Офіційне жеребкування відбудеться вже незабаром, за 4 дні 16 червня. А матчі цієї стадії заплановані на 9 та 16 липня. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техно Скарб». «Техно Скарб».
1: Пропоную в найближчі хвилини трішки поговорити про технології в техноскарбі. Сьогодні розкажу вам про реальну історію із чату GPT, яка вже стала анекдотом, точніше її такою охрестилим. Там розкажу вам про рожеві окуляри. Але про все, як завжди, по черзі. Анекдот дня вже так охрестили цю історію. Чат GPT судився з іншим чатом GPT в американському суді. Адвокати обох сторін використовували штучний інтелект для підготовки документів і посилання посилалися на вигадані судові справи. Суддя помітив підступ, підсторонивши та оштрафувавши одразу двох юристів. Але що ж тут такого? Зазвичай на нейромаячні ловлять лише одну сторону, але цього разу відбулася справжня битва роботів. Ось так, от хто тямить в цій історії, швидше за все зрозумів. Далі буде простіше, будемо говорити про всі відомі поняття рожеві окуляри, які стали реальними. Новинки на

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну, хто з нас не чув фразу про те, що та знімати вже ті рожеві окуляри? Тепер цю фразу можна буде сприймати вже буквально. Рожеві окуляри стали реальністю. Вчені створили лінзи проти депресії. Дослідники із Yonsei University в Південній Кореї розробили контактні лінзи із вбудованими електродами, які

0: впливають на сітківку та через неї стимулюють ділянки мозку, пов'язані з настроєм. Поки що технологію перевірили лише, як традиційно це робиться, на мишах. Тварини з ознаками депресії одягали ці лінзи на 30 хвилин на день протягом 3 тижнів, і після цього у них покращувалася поведінка, відновлювалися зв'язки між гіпокампом та префрокторальною корою. Знижився рівень запалення та гормону стресу. Ефект виявився порівняний із флуоксетином, більш відомим як Прозак. Мишей також виріс рівень серотоніну, одного з ключових нейромедіаторів, пов'язаних із настроєм. Дуже таких багато відомих і невідомих термінів до лінз від депресії для людей ще далеко, але ідея виглядає потужно. Лікування без пігулок і імплантів через звичайний пристрій. Головне тепер довести, що це безпечно та працює не лише на братиках наших менших. Як воно буде, покаже час, друзі. Я вас запрошую вже майже до нової музичної, але на останочок цієї години ще маємо Леді Гагу, Наталію Могилевську, Паломе та Метю Коса. Прямо зараз слухаємо. Ну а ми з вами почуємося вже після 18-ї.
1: Новинки науки

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Зеленський розповів про деталі реформи війська. На Житомирщині виявили 5 нелегальних мігрантів та склали 26 адмінпротоколів за порушення закону. І в Житомир вже прибули перші 2 двосекційні тролейбуси зі Швейцарії. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський розповів, що українським військовим в тилу платитимуть мінімум 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч гривень. Також військовим пропонуватимуть контракти з чіткими термінами служби і відстрочками. Про це він сказав під час звернення. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці і конкретні умови, чіткі терміни служби і гарантовані відстрочки. Крім того, передбачається збільшення виплат для українських бойових командирів, щоб створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Перші нові доплати Кабінет міністрів розпочне вже в червні. Погоджено шлях збільшити фінансову стійкість нашої оборони і забезпечити подальшу трансформацію української армії, сказав президент. У Житомирській області працівники Державної міграційної служби спільно з правоохоронцями провели рейди в межах операції «Мігрант». Під час перевірок виявили 5 іноземців, які порушили правила перебування в Україні. Троє громадян Азербайджану, Молдови та Узбекистану отримали рішення про примусове повернення до країн походження. Ще одного громадянина Азербайджану примусово видворять з України. Одній особі продовжили строк перебування. Загалом за порушення міграційного законодавства складено адмінматеріали щодо 26 іноземців. Контроль за дотриманням правил перебування в області триває. У Житомир вже прибули перші 2 двосекційні тролейбуси зі Швейцарії. Вони низькопідлогові, обладнані пандусами та просторими майданчиками, що робить їх максимально доступними для маломобільних груп населення. Новий транспорт вміщує близько 100 пасажирів, має 45 сидячих місць, кондиціонер, енергоощадні системи та навіть дизельний двигун для автономного руху на кілька кілометрів. Перед виходом на маршрути тролейбуси пройдуть сертифікацію, а водії спеціальне навчання у Люцерні. Загалом Житомир отримує ще 8 таких машин та 3 трисекційні для використання як донори запчастин. Швейцарські тролейбуси замінять старі ЗІО, яким майже 40 років, і курсуватимуть на найбільш завантажених маршрутах номер 2, 3, 15 та 15А. Проєкт реалізується за підтримки уряду Швейцарії та міської ради. І на цьому у мене вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну, як це інколи буває, друзі, трішки згадаємо, як цей день склався історично. Мова йде про сьогоднішню дату, 12 червня. Так, температурний рекорд був зафіксований в 1946 році. А антирекорд було зафіксовано в 1950-му. Тож, усвідомлюємо, що все це відбулося дуже давно. Сьогодні ж ми отримали 20 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 9, всього-навсього. День завтрашній обіцяє бути дещо симпатичнішим. Завтра очікується у нас хмарно з проясненнями погода, але, здається, сонечка буде вдосталь завтра. 21-22 градуси вище за нуль. Очікується завтра, в суботу, 13 червня. Ну і давайте подивимося вже, напевне, на неділю. Адже в неділю нам прогнозують ті самі 21-22, і знову ж таки буде вдосталь сонечка, але також прогнозується маленький дощик орієнтовно о 15-й годині на Житомирщині в неділю.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: На це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Іспанська Жирона купує ще одного українця та відомо, де продовжить кар'єру голкіпер Житомирського Полісся Георгій Бущан. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Іспанська Жирона офіційно підтвердила трансфер Олександра Пищура із угорського футбольного клубу «Дзьор». 21-річний українець підписав контракт з клубом до літа 2031 року, ну а сума трансферу оцінюється у близько 1 мільйон євро. У сезоні 25-26 Пищур оформив 5 голів та 2 асисти у 36 матчах за «Дзьор», допомігши команді стати чемпіоном Угорщини. Нагадаємо, що Пищур стане четвертим українцем у поточному складі після Крапивцова, Вана та Циганкова. Щоправда, останніх двох ЗМІ активно сватують в інші клуби після виліту команди до «Сегунди». Голкіпер Житомирського Полісся Георгій Бущан продовжить виступати за «Житомирян» і в наступному сезоні. За інформацією джерел, 31-річний голкіпер залишиться в складі «Вовків» щонайменше ще на один рік. Українець і надалі захищатиме кольори житомирського клубу на правах оренди. Нагадаємо, що права на Георгія Бущана належать футбольному клубові «Аль-Шабаб» із Саудівської Аравії. Тоді, як до Полісся, він приєднався після відходу з київського «Динамо». Георгій Бущан у сезоні 25-26 на правах оренди провів 4 поєдинки за першу команду Полісся, пропустивши 3 голи. Також на рахунку гравця один матч у складі другої команди «Житомирян». Ну, а портал «Трансфермаркет» оцінює його вартість у 2 мільйони євро. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. Нуль. Розміщення реклами на New Day FM.

можливо, це збіг обставин, але, друзі, в найближчі хвилини в рамках тренди, бренди та легенди будемо говорити про вітчизняний шоу-бізнес. І так склалося історично, що, знаєте, шанувальників хлібом не корми, дай щось таке скандальне. Дійсно, Маша Єфросиніна, Тайтакен та Ольга Мартиновська потрапили до скандалу, адже розлютили українців жартами про знущання скотів. Одне невдале інтерв'ю обернулося для зірок і правди справжньою хвилею хейту. Під час розмови з Машою Фросининою суддя, майстер-шеф Ольга Мартиновська з усмішкою згадала, як в дитинстві нібито кидала котів через дах і прив'язувала петарди до їхніх хвостів. Реакція ведучої, яка розсміялася у відповідь, лише підлила олії до вогню. Погодьтеся. Але що, друзі, є такі люди, як коментатори. І після шквалу критики обидві публічно перепросили. А скандальний фрагмент з інтерв'ю видалили. Втім, багатьох українців ці вибачення аж ніяк не переконали. Ось така, друзі, скандальна історія. Наступній будемо з вами говорити про Віталія Кличка. Ну, а в кого він закоханий, я вам розкажу за 4 хвилини.

як і анонсував, друзі, зараз нас в об'єктиві буде очільник столиці, і насамперед це боксер. Колишніх боксерів не буває, тому я буду максимально обережно розповідати історію, якою він нещодавно поділився в одному з крайніх інтерв'ю. І не відкрию таємниць для кого, якщо скажу, що Віталій Кличко розлучився, але після розлучення з Наталією Єгоровою особисте життя Віталія Кличка залишалося загадкою для багатьох. Тож, коли Марк Києва розповів, що живе не сам, у декого, певне, виникли питання. Втім, інтрига швидко розвіялася. За словами Віталія Кличка, він живе разом з мамою, яка там залишається все, до приїжджає до сина. А на запитання про закоханість політики з усмішкою відповів: «Так, я закоханий. Щоправда, не в жінку, а в столицю, Україну та киян, друзі». Ось так. От що можна тут ще додати? Я думаю, всі крапки над «і» розставлені. Друзі, що, я можу всім точно в цьому світлі побажати міцного кохання, такого самого, як і у Віталія Кличка, до столиці, до киян, до українців. Ну і, звісно, традиційно маю вам всім побажати гарних вихідних, субота та неділя попереду. Нехай всі плани будуть втілені в життя. Друзі, ну і пам'ятайте, що ми з вами українці козацького роду, на козацькому роду нема переводу. Почуємося з вами вже з понеділка на частотах радіостанції UDAY FM. Все буде Україна!

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: Повітряні сили попередили про високу ймовірність обстрілу протягом доби. Житомирводоканал повідомив про підготовку до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. І у Житомирі розробили нові правила доступу та перебування учнів, вихованців і відвідувачів у закладах освіти громади. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Повітряні сили Збройних сил України заявили про високу ймовірність обстрілу України з російського полігону Капустин-Яр. Про це заявили військові. Протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, зазначили в повітряних силах. Зазначимо, що саме з полігону Капустин-Яр росіяни раніше запускали по Україні ракети «Орєшник». Востаннє ракета атакувала Білоцерківський район. Тоді пошкоджень зазнали гаражний кооператив та будівлі підприємства. Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано вранці 21 листопада 2024-го, атакувавши місто Дніпро. Вже в січні 2026-го Росія знову запустила «Орєшник» по Львову. У Росії назвали цей удар відповіддю на атаку на резиденцію глави РФ Володимира Путіна, хоча підтверджень такої атаки немає. Житомирводоканал повідомив про підготовку до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. Підприємство пояснює, нинішні ціни не покривають реальних витрат, адже за останні роки суттєво подорожчали електроенергія, паливо та реагенти для очистки води. Зокрема, електроенергія, яка становить понад третину тарифу, зросла у 5 разів. Тонна хлору більш ніж удвічі, а дизельне пальне майже вдвічі. У водоканалі наголошують, тариф – це не плата лише за воду, а за роботу всієї системи. Від свердловин і насосних станцій до лабораторій та аварійних бригад. Якщо ціна роками залишається збутковою, це призводить до відкладених ремонтів, зношеного обладнання та ризику зупинки системи. Містян закликають дивитися не лише на цифру в платіжці сьогодні, а й на майбутнє. Чи буде водопостачання надійним і безперебійним через 10 або 20 років? У Житомирі розробили нові правила доступу та перебування учнів, вихованців і відвідувачів у закладах освіти громади. Виконком міської ради планує їх затвердити найближчим часом. Документ передбачає посилені заходи безпеки, охорону території дитячих садків ліцензованими організаціями, контроль за входами та виходами, а також чіткі умови перебування сторонніх осіб у школах та ліцеях. Особливу увагу приділено використанню укриттів. Під час навчального процесу вони призначені лише для учасників освітнього процесу, а для населення відкриватимуться у позанавчальний час. Правила також визначають обмеження, заборону доступу особам у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння із небезпечними предметами або тваринами. Батькам доведеться письмово підтверджувати відповідальність за дитину, якщо вони забирають її під час повітряної тривоги. Мета нововведень – створити безпечні умови для дітей та працівників освітніх закладів. На цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Хей FM.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Костянтинівку проникли понад сотні росіян. Військові попереджають про критичну ситуацію. Убивство 5-річного Кирила Тлявова обвинуваченого мобілізували. Адвокати просять суд зупинити справу. Кіовроцькі поліцейські розслідують обставини травмування водія та пасажирки у ДТП. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Щонайменше сотня росіян інфільтрувалися у Костянтинівку. Противника фіксують у центрі міста. Про це йдеться у статті Громадського. Чи встоїть Костянтинівка до кінця літа? Троє командирів розповіли, що до Костянтинівки вже проникли понад сотня російських військових. Один із них вважає, що реальна кількість може бути ближчою до 250, адже точно підрахувати кількість ворожих груп складно. Противник вклинився у центр міста. Це вже не інфільтрація, це спротив противника, сказав один зі співрозмовників. За його словами, зараз Сили оборони України ліквідовують менше росіян, ніж їх заходить у місто. З огляду на те, як там активно розвиваються події, і з часом проблем лише більшатиме. До кінця літа втратити Костянтинівку цілком реально. Противник тисне дуже сильно, зазначив ще один командир. Колишнього поліціянта Івана Приходька, якого обвинувачують у вбивстві із необережності 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі на Київщині 7 років тому мобілізували до ЗСУ. Його адвокати просять зупинити слухання до кінця війни. Про це адвокат обвинуваченого Віктор Чевгус повідомив Суспільному. У справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова вирок було винесено ще у 2023 році. Нині розгляд справи триває в апеляційній інстанції. Останнє засідання у Київському апеляційному суді відбулося минулої п'ятниці, 5 червня. Тоді адвокат Віктор Чевгус надав суду довідку за підписом командира військової частини про зарахування свого підзахисного Івана Приходька до війська. За словами адвоката, фігуранта мобілізували працівники ТЦК 19 березня цього року. Попри народження третьої дитини, відповідну відстрочку чоловік не оформив. Нагадаю, 31 травня 2019 року 5-річний Кирило Тлявов грався із друзями на вулиці у Переяславі Хмельницькому. У той самий час поряд із місцем, де були діти, випивали та стріляли в бляшанки поліцейські Володимир Петровець, Іван Приходько, їхній друг Дмитро Кривошей та неповнолітній син одного із поліцейських. Кирила Тлявова було поранено у голову. Від зазнаних травм хлопчик помер. Ковруцькі поліцейські розслідують обставини травмування водія та пасажирки у ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 червня близько 21:45 на вулиці Тараса Шевченка у місті Овруч. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 23-річний житель громади, керуючи автомобілем Subaru, виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення із припаркованими автомобілями Renault та Audi, які стояли на узбіччі дороги. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та його 28-річна пасажирка, жителька Харківської області. Обох їх госпіталізовано. Наразі слідчі з'ясовують усі причини та обставини події у межах розпочатого досудового розслідування. І на Житомирщині майже 5 тисяч людей уже скористалися програмою скринінг здоров'я 40+. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, у національній програмі скринінг здоров'я 40+ запроваджено нові умови. Тепер українці можуть подавати заявку без прив'язки до дня народження, пройти безоплатне обстеження протягом 2 місяців після зарахування коштів. Загалом по Україні програмою вже скористалися 115 тисяч українок і українців, які пройшли комплексне профілактичне обстеження. Зазначається, станом на сьогодні заклади охорони здоров'я Житомирщини поступово долучаються до програми. Ознайомитися із актуальним переліком надавачів послуг можна за посиланням на сайті Житомирської ОВА. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Свириденко, Міноборони готує реформу щодо збільшення доплат для військових та чітких термінів служби. Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс. І Естонія перерахувала гроші для людей, чиї будинки у Житомирській області зруйнувала Росія. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міністерство оборони України готує реформи, які мають збільшити доплати для військовослужбовців. Також планують чіткіше врегулювати терміни служби. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час пленарного засідання Верховної Ради. За її словами, уже найближчими тижнями уряд готовий запроваджувати реформу для військовослужбовців. Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби, зазначила прем'єр-міністерка. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є найскладнішою в українському суспільстві. Цій складній реформі буде передувати реформа оплати праці, над якою зараз працює міністр оборони. Потім будуть контракти для піхоти та штурмовиків і зміни термінів служби, сказала прем'єр-міністерка. Посаду міністра оборони Великої Британії обійняв Ден Джарвіс. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Sky News. Він сказав, що радий призначити Джарвіса міністром оборони, оскільки країна зміцнює збройні сили та відповідає на сучасні загрози. У небезпечному та нестабільному світі ми надамо нашим збройним силам можливості, необхідні для захисту Великої Британії та безпеки нашої країни, зазначив Стармер. Повідомляється, з 2011 року Ден Джарвіс є членом парламенту, а з 2018 року по 2022 рік був міським головою Південного Йоркширу. Уже у 2024 році його призначили міністром безпеки у Міністерстві внутрішніх справ. Із 1997 року по 2011 рік він служив в армії, його направляли до Косова, С'єра-Леоне, Іраку та Афганістану. На Житомирщині під час пожежі у приватному будинку травмувалася жінка. Подія сталася вчора ввечері у Коростишеві. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, по прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що вогонь охопив одну із кімнат та речі домашнього вжитку, які знаходилися в ній. Унаслідок пожежі постраждала 63-річна жінка. Медики оглянули потерпілу та госпіталізували її з опіками верхніх кінцівок і дихальних шляхів. Пожежу ліквідували вогнем, знищено речі домашнього вжитку та житлову кімнату. Водночас сам будинок вдалося врятувати від пошкоджень. Причину виникнення пожежі наразі встановлює офіцер-рятувальник громади, підсумували у дописі. І у Коростені фінансову допомогу від Естонії отримали власники зруйнованих будинків. За словами міського голови Володимира Москаленка, кошти були перераховані на рахунок Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України для подальшої передачі власникам зруйнованого житла. Про це повідомило онлайн-видання Коростень Медіа. Естонія виділила кошти, відчувши біль та трагедію, яка сталася у нашій громаді. Вони відгукнулися та передали допомогу для тих, хто найбільше постраждав. Нагадаю, 6 будинків повністю зруйновані та не підлягають відновлення, зазначив міський голова. Зокрема, сертифікати отримали 6 власників зруйнованих осель. Кожному із них буде перераховано по 42 тисячі 953 гривні допомоги. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо

слухаємо українське на New Day FM.

0: найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Під час пожежі у Коростишеві травмувалася 63-річна жінка. Корольовський районний суд міста Житомир заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього майора Збройних сил України за державну зраду та дезертирство. І на Житомирщині виявили 5 нелегальних мігрантів та склали 26 адмінпротоколів за порушення закону. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У місті Коростишів Житомирського району рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому будинку. Ввечері 11 червня вогонь повністю охопив одну з кімнат та речі домашнього вжитку. Унаслідок надзвичайної події постраждала 63-річна жінка, яку медики госпіталізували до лікарні з опіками рук та дихальних шляхів. Про це розповіли в ДСНС Житомирській області. Медики оглянули потерпілу та госпіталізували її з опіками верхніх кінцівок і дихальних шляхів. Пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та житлову кімнату. Водночас сам будинок вдалося врятувати від пошкоджень, йдеться у повідомленні. Причину виникнення пожежі наразі встановлює офіцер-рятувальник громади. Корольовський районний суд міста Житомира заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього майора Збройних сил України за державну зраду та дезертирство. Слідство встановило, що під час окупації Криму у 2014 році він добровільно перейшов на бік російських військ, допомагав встановлювати контроль над українським військовим об'єктом та агітував інших військовослужбовців приєднуватися до армії держави-агресора. Згодом офіцер не виконав наказу про передислокацію на материкову частину України, залишився на окупованій території та продовжив службу у складі Збройних сил РФ. Його вина підтверджена свідченнями, експертизами та матеріалами з відкритих джерел. За сукупністю злочинів суд призначив покарання – 12 років позбавлення волі. У Житомирській області працівники Державної міграційної служби спільно з правоохоронцями провели рейди в межах операції «Мігрант». Під час перевірок виявили 5 іноземців, які порушили правила перебування в Україні. 3 громадян Азербайджану, Молдови та Узбекистану отримали рішення про примусове повернення до країн походження. Ще одного громадянина Азербайджану примусово видворять з України. Одній особі продовжили строк перебування. Загалом за порушення міграційного законодавства складено адмінматеріали щодо 26 іноземців. Контроль за дотриманням правил перебування в області триває. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Житомирводоканал повідомив про підготовку до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. У Житомирі жінка втратила майже 40 тисяч гривень після телефонної розмови з шахраями. І у Житомирі розробили нові правила доступу та перебування учнів, вихованців і відвідувачів у закладах освіти громади. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Житомирводоканал повідомив про підготовку до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. Підприємство пояснює, нинішні ціни не покривають реальних витрат, адже за останні роки суттєво подорожчали електроенергія, паливо та реагенти для очистки води. Зокрема, електроенергія, яка становить понад третину тарифу, зросла у 5 разів. Тонна хлору більш ніж удвічі, а дизельне пальне майже вдвічі. У водоканалі наголошують, тариф – це не плата лише за воду, а за роботу всієї системи. Від свердловин і насосних станцій до лабораторій та аварійних бригад. Якщо ціна роками залишається збутковою, це призводить до відкладених ремонтів, зношеного обладнання та ризику зупинки системи. Містян закликають дивитися не лише на цифру в платіжці сьогодні, а й на майбутнє. Чи буде водопостачання надійним і безперебійним через 10 або 20 років? У Житомирі жінка втратила майже 40 тисяч гривень після телефонної розмови з шахраями. Як повідомили в районному управлінні поліції номер 2, невідомий представився працівником Служби безпеки банку і переконав містянку терміново захистити її рахунок. Виконавши вказівки, вона переказала гроші на рахунки, які назвали аферисти. Правоохоронці кваліфікували подію за статтею «Шахрайство» та встановлюють причетних осіб. Поліція нагадує, не повідомляйте стороннім реквізити карток, паролі чи коди ЗСМ. Не здійснюйте операції за вказівками незнайомців і завжди перевіряйте інформацію через офіційні номери банків. У Житомирі розробили нові правила доступу та перебування учнів, вихованців і відвідувачів у закладах освіти громади. Виконком міської ради планує їх затвердити найближчим часом. Документ передбачає посилені заходи безпеки, охорону території дитячих садків ліцензованими організаціями, контроль за входами та виходами, а також чіткі умови перебування сторонніх осіб у школах та ліцеях. Особливу увагу приділено використанню укриттів. Під час навчального процесу вони призначені лише для учасників освітнього процесу, а для населення відкриватимуться у позанавчальний час. Правила також визначають обмеження, заборону доступу особам у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння із небезпечними предметами або тваринами. Батькам доведеться письмово підтверджувати відповідальність за дитину, якщо вони забирають її під час повітряної тривоги. Мета нововведень – створити безпечні умови для дітей та працівників освітніх закладів. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: ближче до перемоги. New Day FM. New Day FM.
1: Останнє вино, що наче вода, шукає вогонь, а він вже

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Зеленський розповів про деталі реформи війська. На Житомирщині виявили 5 нелегальних мігрантів та склали 26 адмінпротоколів за порушення закону. І в Житомир вже прибули перші 2 двосекційні тролейбуси зі Швейцарії. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський розповів, що українським військовим в тилу платитимуть мінімум 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч гривень. Також військовим пропонуватимуть контракти з чіткими термінами служби і відстрочками. Про це він сказав під час звернення. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці і конкретні умови, чіткі терміни служби і гарантовані відстрочки. Крім того, передбачається збільшення виплат для українських бойових командирів, щоб створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Перші нові доплати Кабінет міністрів розпочне вже в червні. Погоджено шлях збільшити фінансову стійкість нашої оборони і забезпечити подальшу трансформацію української армії, сказав президент. У Житомирській області працівники Державної міграційної служби спільно з правоохоронцями провели рейди в межах операції «Мігрант». Під час перевірок виявили 5 іноземців, які порушили правила перебування в Україні. 3 громадян Азербайджану, Молдови та Узбекистану отримали рішення про примусове повернення до країн походження. Ще одного громадянина Азербайджану примусово видворять з України. Одній особі продовжили строк перебування. Загалом за порушення міграційного законодавства складено адмінматеріали щодо 26 іноземців. Контроль за дотриманням правил перебування в області триває. У Житомир вже прибули перші 2 двосекційні тролейбуси зі Швейцарії. Вони низькопідлогові, обладнані пандусами та просторими майданчиками, що робить їх максимально доступними для маломобільних груп населення. Новий транспорт вміщує близько 100 пасажирів, має 45 сидячих місць, кондиціонер, енергоощадні системи та навіть дизельний двигун для автономного руху на кілька кілометрів. Перед виходом на маршрути тролейбуси пройдуть сертифікацію, а водії спеціальне навчання у Люцерні. Загалом Житомир отримує ще 8 таких машин та 3 трисекційні для використання як донори запчастин. Швейцарські тролейбуси замінять старі ЗІО, яким майже 40 років, і курсуватимуть на найбільш завантажених маршрутах номер 2, 3, 15 та 15А. Проєкт реалізується за підтримки уряду Швейцарії та міської ради. І на цьому у мене вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Повітряні сили попередили про високу ймовірність обстрілу протягом доби. Житомирводоканал повідомив про підготовку до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. І у Житомирі розробили нові правила доступу та перебування учнів, вихованців і відвідувачів у закладах освіти громади. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Ругуцький. Повітряні сили Збройних сил України заявили про високу ймовірність обстрілу України з російського полігону Капустин-Яр. Про це заявили військові. Протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, зазначили в повітряних силах. Зазначимо, що саме з полігону Капустин-Яр росіяни раніше запускали по Україні ракети «Орєшнік». Востаннє ракета атакувала Білоцерківський район. Тоді пошкоджень зазнали гаражний кооператив та будівлі підприємства. Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано вранці 21 листопада 2024-го, атакувавши місто Дніпро. Вже в січні 2026-го Росія знову запустила «Орєшнік» по Львову. У Росії назвали цей удар відповіддю на атаку на резиденцію глави РФ Володимира Путіна, хоча підтверджень такої атаки немає. Житомирводоканал повідомив про підготовку до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. Підприємство пояснює, нинішні ціни не покривають реальних витрат, адже за останні роки суттєво подорожчали електроенергія, паливо та реагенти для очистки води. Зокрема, електроенергія, яка становить понад третину тарифу, зросла у 5 разів. Тонна хлору більш ніж удвічі, а дизельне пальне майже вдвічі. У водоканалі наголошують, тариф – це не плата лише за воду, а за роботу всієї системи. Від свердловин і насосних станцій до лабораторій та аварійних бригад. Якщо ціна роками залишається збутковою, це призводить до відкладених ремонтів, зношеного обладнання та ризику зупинки системи. Містян закликають дивитися не лише на цифру в платіжці сьогодні, а й на майбутнє. Чи буде водопостачання надійним і безперебійним через 10 або 20 років? У Житомирі розробили нові правила доступу та перебування учнів, вихованців і відвідувачів у закладах освіти громади. Виконком міської ради планує їх затвердити найближчим часом. Документ передбачає посилені заходи безпеки, охорону території дитячих садків ліцензованими організаціями, контроль за входами та виходами, а також чіткі умови перебування сторонніх осіб у школах та ліцеях. Особливу увагу приділено використанню укриттів. Під час навчального процесу вони призначені лише для учасників освітнього процесу, а для населення відкриватимуться у позанавчальний час. Правила також визначають обмеження, заборону доступу особам у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння із небезпечними предметами або тваринами. Батькам доведеться письмово підтверджувати відповідальність за дитину, якщо вони забирають її під час повітряної тривоги. Мета нововведень – створити безпечні умови для дітей та працівників освітніх закладів. На цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Костянтинівку проникли понад сотня росіян. Військові попереджають про критичну ситуацію. Убивство 5-річного Кирила Тлявова обвинуваченого мобілізували. Адвокати просять суд зупинити справу. Кіровоградські поліцейські розслідують обставини травмування водія та пасажирки у ДТП. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Щонайменше сотня росіян інфільтрувалися у Костянтинівку. Противника фіксують у центрі міста. Про це йдеться у статті Громадського. Чи встоїть Костянтинівка до кінця літа? Троє командирів розповіли, що до Костянтинівки вже проникли понад сотня російських військових. Один із них вважає, що реальна кількість може бути ближчою до 250, адже точно підрахувати кількість ворожих груп складно. Противник вклинився у центр міста. Це вже не інфільтрація, це спротив противника, сказав один зі співрозмовників. За його словами, зараз Сили оборони України ліквідовують менше росіян, ніж їх заходить у місто. З огляду на те, як там активно розвиваються події, і з часом проблем лише більшатиме. До кінця літа втратити Костянтинівку цілком реально. Противник тисне дуже сильно, зазначив ще один командир. Колишнього поліціянта Івана Приходька, якого обвинувачують у вбивстві із необережності 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі на Київщині 7 років тому мобілізували до ЗСУ. Його адвокати просять зупинити слухання до кінця війни. Про це адвокат обвинуваченого Віктор Чевгус повідомив Суспільному. У справі вбивства